Chào mừng quý vị thính giả đang lắng nghe Radio Xin Chào Việt Nam trên sóng của PFM Busan Chọn Ngọc Hàng Xuân. Và đồng hành cùng với quý vị trong chương trình này đó chính là tôi, Mỹ Lệ. Chào mừng quý vị quay trở lại với số phát sóng vào thứ Bảy ngày 6 tháng 6 năm 2026. Quý vị thính giả thân mến, Busan từ lâu đã được biết đến là một thành phố cảng lớn nhất của Hàn Quốc và là nơi mà hội tụ văn hóa biển đặc sắc cùng với nhiều lễ hội hấp dẫn diễn ra quanh năm. Và

Mỗi khi mà mùa hè đến thì những hoạt động trên bờ biển lại trở thành một điểm hẹn thu hút đông đảo người dân địa phương cũng như du khách trong và ngoài nước. Nếu quý vị đang tìm kiếm cho mình một không gian mang đậm hơi thở của thành phố cảng Busan, vừa có thể tận hưởng các chương trình về văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực đặc sắc, thì chương trình mà Mỹ Lệ giới thiệu cho quý vị ngày hôm nay chắc chắn sẽ là một trong những thông tin thú vị dành cho tất cả quý vị. Trong phần mở đầu của số phát sóng tuần này thì Mỹ Lệ muốn giới thiệu đến cho quý vị sự kiện Portability Busan năm 2026, hay còn gọi là Làng cảng Busan năm 2026. Đây là một lễ hội đặc biệt được tổ chức trên khu vực cảng biển của Busan, nơi du khách có thể trải nghiệm không gian văn hóa biển độc đáo, thưởng thức các chương trình biểu diễn nghệ thuật, tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm đa dạng và cảm nhận một Busan rất là khác từ ngay trên mặt biển. Vậy Làng cảng Busan năm 2026 có những hoạt động gì hấp dẫn và thú vị thì ngay sau ca khúc mở đầu của chương trình ngày hôm nay thì Mỹ Lệ sẽ cùng quý vị khám phá lễ hội đặc biệt này nhé.

0: chỉ cần được có nhau.
1: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là một ca khúc mở đầu của chương trình. Và như đã giới thiệu ở phần đầu thì hôm nay, Mỹ Lệ sẽ gửi đến cho quý vị thông tin về lễ hội làng cảng Busan. Và đây là một trong những sự kiện văn hóa và ẩm thực ngoài trời đáng chú ý của thành phố Busan trong tháng 6 này. Lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 4 đến ngày 21 tháng 6 tại bến cảng số 1 của cảng Bắc Busan. Chương trình được tổ chức vào các ngày thứ 5, thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần với tổng cộng là 12 ngày hoạt động. Làng cảng Busan được biết đến là một lễ hội ẩm thực đô thị, nơi kết nối các thương hiệu ẩm thực địa phương của Busan cùng với người dân và du khách. Và đặc biệt thì năm nay có khoảng 100 thương hiệu tham gia sự kiện.

mang đến nhiều món ăn đặc trưng của Busan. Các thương hiệu F&B đang được yêu thích, cũng như những gian hàng pop-up độc đáo cùng với nhiều hoạt động trải nghiệm đầy hấp dẫn. Không chỉ là một lễ hội ẩm thực mà làng cảng Busan còn là một không gian văn hóa ngoài trời, mang đậm dấu ấn của thành phố cảng. Và tại đây thì du khách có thể tham quan khu chợ ẩm thực, chợ thủ công, tham gia các chương trình trải nghiệm, các hoạt động giải trí ngoài trời và tận hưởng không khí sôi động bên bờ biển Busan. Và một điểm đặc biệt của lễ hội năm nay là sự tham gia của dự án Nopo and Hippo, dự án kết nối những quán ăn lâu đời nổi tiếng của Busan với các thương hiệu địa phương mang phong cách hiện đại. Thông qua sự kiện này thì những hương vị truyền thống và những câu chuyện đặc trưng của Busan sẽ được giới thiệu đến với công chúng theo một cách mới mẻ và sáng tạo hơn. Đặc biệt hơn thì lễ hội năm nay còn ứng dụng bản đồ điện tử liên kết với Kakao Map, giúp cho người tham gia sẽ dễ dàng trong việc tìm kiếm thông tin về các gian hàng, các chương trình trải nghiệm, những tiện ích công cộng cũng như lộ trình di chuyển trong khu vực lễ hội. Và tiếp theo sau đây thì Mỹ Lệ sẽ giới thiệu đến cho quý vị nội dung chính của từng chuyên mục sẽ có trong buổi phát sóng của chương trình ngày hôm nay. Trước tiên là chuyên mục tin tuần Busan, tiếp theo sẽ đến với chuyên mục giải mã tiếng Hàn, sau đó sẽ là chuyên mục góc nhỏ sẽ chia và cuối cùng là chuyên mục khám phá Busan. Với tất cả các chuyên mục này thì chúng tôi hy vọng sẽ mang đến cho quý vị một chương trình vừa bổ ích vừa thú vị, giúp cho quý vị luôn cảm thấy gần gũi và kết nối với cộng đồng người Việt Nam tại Busan. Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục tin tuần Busan. Sau đây sẽ là các tin tức chi tiết mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Mời quý vị đến với tin tức đầu tiên. Trong cuộc bầu cử địa phương đồng loạt lần thứ 9 trên toàn quốc đã diễn ra vào ngày 3 tháng 6 vừa qua, ứng cử viên Chon Chae-soo của Đảng Dân Chủ đã vượt qua ứng cử viên Park Hyun-jun của Đảng Quyền lực Nhân dân để đắc cử thành thị trưởng của thành phố Busan. Ông Chon Chae-soo, người từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Hải dương và Thủy sản và là nghị sĩ Quốc hội ba nhiệm kỳ, đã lần đầu tiên tranh cử vị trí thị trưởng Busan. Trước khi bước vào cuộc bầu cử chính thức, ông đã vượt qua vòng bầu chọn nội bộ của đảng cùng với ông Lee Jae-sung, nguyên chủ tịch Đảng Dân Chủ tại Busan. Phát biểu sau khi đắc cử, ông Chon Chae-soo cho biết: "Tôi xin trân trọng đón nhận sự lựa chọn của người dân dành cho sự thay đổi và cam kết sẽ nỗ lực hết mình trong công việc. Tôi sẽ trở thành một thị trưởng đúng với kỳ vọng của người dân. Thay vì lời nói, tôi sẽ chứng minh bằng thành quả và kết quả cụ thể." Ông cũng đã gửi lời đến đối thủ của mình: "Tôi muốn gửi lời cảm ơn và chia sẻ sự trân trọng đối với những nỗ lực mà ông Park Hyun-jun đã bỏ ra trong suốt quá trình tranh cử về tương lai của Busan." Trong cuộc bầu cử lần này, ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bầu cao thứ hai trong lịch sử các kỳ bầu cử địa phương tại Hàn Quốc, thành phố Busan đạt tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu ở mức 62,1%. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Nhân dịp kỷ niệm 150 năm cảng Busan mở cửa, lễ hội cảng Busan lần thứ 19 sẽ diễn ra trong 2 ngày, 19 và 20 tháng 6 tại công viên Bukhan Chinsu Kungwon. Lễ hội năm nay mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn như thể thao dưới nước, xe đạp nước, chương trình chạy bộ, làm mô hình tàu, thả thuyền điều ước và các hoạt động dành cho trẻ em. Du khách cũng có thể thưởng thức các món ăn đặc trưng của nhiều cảng biển nổi tiếng trên thế giới, tham gia các tour tham quan cảng Busan bằng tàu du lịch và trải nghiệm tham quan tàu biển thực tế. Đặc biệt, tối ngày 19 tháng 6 sẽ diễn ra lễ khai mạc với các tiết mục biểu diễn của ca sĩ Kê Iwol, ban nhạc North Connection cùng với màn pháo hoa đặc sắc chào mừng 150 năm mở cảng Busan. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Thành phố Busan sẽ triển khai chương trình dự án lớp học AI và kỹ năng số Busan, Busan AI Digital Peum Tho Saop, nhằm giúp cho người dân nâng cao năng lực sử dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Từ tháng 6 đến đầu tháng 12, nhiều khóa học miễn phí sẽ được tổ chức với các nội dung thiết thực như phòng chống lừa đảo tài chính trực tuyến, sử dụng máy kiosk tra cứu thông tin tự phục vụ và ứng dụng các công cụ AI tạo sinh trong cuộc sống hàng ngày. Bên cạnh đó, trụ sở quản lý cấp nước Busan, Busan Sisangsuto Saop Bonbu, cũng thông báo sẽ tiến hành kiểm tra các công trình xây dựng trái phép trong khu vực, bảo vệ nguồn nước vào cuối tháng 6 nhằm ngăn ngừa nguy cơ ô nhiễm và bảo vệ nguồn nước sinh hoạt cho khoảng 400.000 người dân khu vực phía đông Busan.

0: Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Để chuẩn bị cho mùa mưa năm nay, thành phố Busan sẽ hỗ trợ lắp đặt mũi mặt kipan, tấm chắn nước chống ngập cho các khu vực có nguy cơ ngập lụt. Đối tượng được hỗ trợ bao gồm nhà ở, cửa hàng và chung cư. Chủ nhà, người quản lý hoặc người thuê đều có thể đăng ký. Thành phố sẽ hỗ trợ tối đa 90% chi phí lắp đặt nhằm giúp người dân chủ động phòng chống thiệt hại do mưa lớn gây ra. Đây là những hoạt động vừa góp phần nâng cao an toàn cho người dân trong mùa mưa, vừa quảng bá các sản phẩm thủ công đặc trưng của Busan đến với du khách trong và ngoài nước. Và tin tức cuối cùng mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục này. Từ ngày 5 đến ngày 21 tháng 6, thành phố Busan và Tổng cục Du lịch Busan sẽ vận hành BTS The City Ariran Busan Welcome Center tại Busan Eulasia Platform gần ga Busan. Đây là không gian chào đón dành cho người hâm mộ BTS và du khách đến với Busan với nhiều dịch vụ như hướng dẫn du lịch, gửi hành lý, trải nghiệm âm nhạc, K-beauty, chụp ảnh du lịch Busan và trải nghiệm trí tuệ nhân tạo Google Gemini. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động đặc sắc cũng sẽ diễn ra tại quảng trường ga Busan và gần ga quốc tế Kim Hê. Du khách có thể tham quan mô hình K-pop cao 5m, các cửa hàng pop-up giới thiệu sản phẩm địa phương, đồng thời thưởng thức nhiều chương trình nghệ thuật đường phố và biểu diễn truyền thống mang chủ đề Ariran. Và vừa rồi là những tin tức nổi bật của thành phố Busan mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục Tin tuần Busan.
1: Xin chào Việt Nam!
2: Các bạn khán giả đang nghe đài.
3: Chào quý khán giả.
2: Tiếp theo là xin chào MC cùng các bạn đang nghe đài.
0: Chương trình radio tiếng Việt duy nhất tại Busan cung cấp những tin tức thời sự, thông tin sự kiện, địa điểm vui chơi lý thú.
4: Thì các bạn cần liên lạc ngay cho phía ngân hàng
5: của tài khoản có khái niệm và vấn đề trong bài và bạn.
6: Năm nay nên, sẽ có cuộc trao đổi sau. Chỉ biết kết nối.
7: Còn thông dịch thì
8: phục phong kiến canh gác. Rồi có cả
9: chúc mọi người luôn vui vẻ nghe ăn chung thu.
10: Chúng ta. 유학을 가고 싶은 마음이고 집안 사정이 있는데요.
0: Câu chuyện văn hóa lịch sử chia sẻ về kinh nghiệm sống và học tập tại Hàn Quốc.
11: Xin chào quý vị khán giả.

0: bổ ích cho các gia đình đa văn hóa.
1: Cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành với chúng tôi.
0: Và các bạn đến với chuyên mục Giải mã tiếng Hàn và đồng hành cùng với quý vị và Mỹ Lệ trong chuyên mục này không ai khác đó chính là Nam Đông Hoa.
2: 안녕하세요. Nam Đông Hoa đã quay trở lại. Hello.
0: Nam Đông Hoa không biết là có biết dạo gần đây thì Nam Đông Hoa rất là nổi trên mạng xã hội hay không?
2: Trước khi bắt đầu ấy, Lệ nói là có hỏi có biết không mà đúng không?
0: Đúng rồi.
2: Mình không có tin. Tại sao nổi tiếng vậy?
0: Là dạo gần đây á, khi mà chương trình của mình có một sự thay đổi là thay vì mình chỉ thu âm như trước đây thì dạo gần đây là mình đăng clip lên nữa. Nên là khi mà quý vị mà xem các cái clip của mình á, thì có rất là nhiều người để dưới cái bình luận á, là anh này nói tiếng Việt giỏi ghê, anh này song ngữ đỉnh quá, rồi anh này vừa giỏi tiếng Việt mà vừa giỏi tiếng Hàn nữa.
2: Wow. Nhưng mà mình thì nghĩ phát âm thì ok, nhưng mà cách nói ấy thì cũng không có chuẩn lắm, hiểu không? Nhưng mà mình vẫn rất là cố gắng rất nhiều để cho giúp mọi người có thể nói tiếng Hàn này, học tiếng Hàn này, cả tiếng Việt luôn. Rồi 열심히 하고 있다 라고 말씀을 드립니다. Nhưng mà rất là cảm ơn. 영상에 좋아요를 눌러주셔서 rất là cảm ơn, 감사합니다. 네네네.
0: 네. Nên là
2: Lệ thì sao? Lệ cũng nổi tiếng mà đúng không?
0: Tự dưng cái Mỹ Lệ cũng nổi tiếng thôi.
2: Bây giờ mình đang tìm quảng cáo đấy. 네, 광고 주시면 잘 받겠습니다.
0: Nên là cũng khá là bất ngờ với 네. cái việc mà mình có được nhiều người biết đến như vậy.
2: Nó là rất là cảm ơn mà, 그쵸? 아주 감사한 겁니다.
0: 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다. Đến quý vị rất là nhiều vì đã theo dõi và quan tâm đến chương trình.
2: 맞습니다. 네네네. Thì bây giờ thì mình phải bắt đầu chủ
0: đúng
2: đề của
0: rồi,
2: mình mà đúng không?
0: Nè.
2: Thì hôm nay ấy, mình đã mang một cái chủ đề 요즘 전 세계적으로 굉장히 다 유명하지 않나라는 생각이 듭니다.

0: dụ như là ở Hàn Quốc ấy, hay là đặc biệt là từ Mỹ bắt đầu nhá, 공유 오피스라는 개념이 생겼어요.
1: 응.
0: có nghe 공유 office bao giờ chưa?
1: Đúng
0: Như
1: rồi.
0: là gì nhỉ? Sharing office.
1: Ừ.
0: Như là những người mà
1: Vậy.
0: muốn có một cái 사무실 office
1: Đúng.
0: nhưng mà phải trả rất là nhiều tiền mà đúng không?
1: Ừ,
0: Cần
1: chính
0: thế.
1: xác. Tức
0: Giải thích
1: là
0: đi.
1: có có ở bên hàng á, Mỹ Lệ thấy là có rất là nhiều cái dạng làm người ta sẽ cho mình thuê một cái căn, một cái phòng để mình
0: Đúng
1: có thể
0: rồi.
1: là làm việc nè,
0: Mà
1: mình có
0: sao?
1: thể học tập nè, mình có thể là làm việc nhóm chẳng hạn,
0: Đúng
1: hoặc là một
0: rồi.
1: cuộc họp nào đó. Gọi
0: Đấy.
1: là mình chia sẻ cái không gian để mình có thể học tập.
0: Nhưng mà ở
1: Thì
0: Việt Nam cũng có mà đúng
1: đúng rồi, ở Việt Nam cũng có các cái mô hình như vậy.
0: không?
1: Nhưng mà hầu như Mỹ Lệ thấy ở Việt Nam thì các bạn sẽ hay chọn theo xu hướng là sẽ đi đến quán cà phê để học, để làm việc. Ở
0: Giống
1: bên
0: như Hàn Quốc á.
1: Hàn thì có rất là nhiều các cái mô hình nhỏ để cho mình học nè,
0: Đúng rồi.
1: mình tập trung dễ hơn.
0: Như là Hàn Quốc thì cũng rất là nhiều đại học sinh đó, thế học sinh,
1: Những sinh
0: sinh viên,
1: viên.
0: thế học
1: Sinh
0: sinh,
1: viên.
0: sinh viên đi cà phê, xong rồi có cái cúng bua trên
1: Đúng
0: bàn
1: rồi,
0: trà
1: chính
0: này,
1: xác.
0: nhưng mà Việt Nam cũng giống nhau. Và mình thấy ở Việt Nam thì dạo này cũng có rất là nhiều startup.
1: Đúng rồi.
0: Ồ, 경제 성장률이
1: Các cái mô hình đó cũng đang ngày càng
0: 엄청
1: nhiều hơn.
0: 올랐더라고요. 네, 그래서 오늘은 공유 오피스에서 이용할 때 쓰이는 회화 같은 거를 조금 가져와 봤습니다. 그래서 이번에도 회화를 두 개를 가져와 봤는데 첫 번째 회화부터 시작을 해보도록 할게요. 자, 첫 번째 회화입니다. 실례합니다. 여기 1일 자유석 이용권이 있나요?
1: 네, 하루 이용료는 15만 동이며 센수와 커피가 포함되어 있습니다.
0: 아, 좋네요. 여기 와이파이 속도가 화상 통화하기에 안정적인가요?
1: 안심하세요. 업무용 고객을 위한 정용 고속 회선이 있습니다.
0: 아, 네. 이게 첫 번째 회화인데요. 공유 오피스. 공유 오피스 띵필라지니? 그 뭐라고 했었죠?
1: gọi là
0: 지에
1: chia sẻ không gian,
0: 오피스?
1: chia sẻ
0: chia sẻ
1: không
0: không gian.
1: gian.
0: 네. 근데 그냥 공유 오피스라고 할게요.
1: Đúng rồi.
0: Khi mình đi công nhu office, đi office không gian như thế này, quan trọng nhất là internet tốc độ.
1: Chính xác.
0: À, cứ có như là wifi có nhanh không này, internet có nhanh không này, cái này là rất là quan trọng nhất. 그래서 이거에 대해서 한번 그 물어봤던 회화인데 하나씩 조금 해석을 해보도록 할게요. 먼저 A가 실례합니다. 여기 1일 자유석 이용권이 있나요?라고 했어요. 놀라, 저 hỏi, 그러니까 실례합니다죠. 어라이 여기 có gói cho thuê. 뭐냐면은 이제 퇴라는 게 이용하다, 뭐 빌려주다 이런 뜻이잖아요. 그래서 저 퇴, 종오이 태용할 컴아. 여기서 태용할 컴 이게 일일 이용권이잖아요. 그쵸? 일일 이용권인데 여기서 저 퇴, 종오이 태용할 컴아. 일일 자유석 이용권 이런 뜻을 가지고 있습니다. 그래서 보면은 저 퇴, 종오이 태용할, 태용할 이게 일일 이라고 조금 볼수 있겠죠. 하루 이용하는 거. 그리고 이제 넘어가서 B가 아, 네. 하루 이용료는 15만 동이며 생수와 커피가 포함되어 있습니다라고 했어요. 네. That 거 하루 이용료는 that 태용할. 그렇죠. 이용료. 료가 이제 말 그대로 가격을 뜻하는 건데 that라고 이용을 하시 이해를 하시면 되겠습니다. 하루 이용료는 15만 동이며 놀라 못 잡나면 안 돼. 그쵸. 그러면은 15만 동이면 15,000원에 7,500원이네요. 한국 돈으로. 그래서 하루 이용료는 7,500원, 15만 동이며 bao gồm cả nước lọc và cà phê. 여기서 nước lọc 이게 생수라고 하는데 có nói là nước nước suối á?
1: Đúng rồi, tiếng Việt có thể gọi là nước suối.
0: Nước lọc thì sử dụng ở Hà Nội á? À, 맞아요. Nước suối thì ở miền miền Nam.
1: Hoặc là
0: Mateo.
1: ý là cũng tùy nữa, có người
0: tùy
1: thì sẽ dùng cả nước
0: này
1: lọc. Cũng có chỗ
0: à
1: thì dùng nước suối.
0: kìa bộ gì đó tôi cho là heo hay là lợn á, 그렇게 또 지역마다
1: Đúng
0: 많이
1: rồi.
0: 바뀐다고
1: Đúng, chính
0: 하더라고요.
1: xác.
0: 네, 그래서 nước lọc, 생수고 và cà phê 이게 커피 이렇게 얘기를 합니다. 그리고 이제 A가 tốt quá, mạng wifi ở đây có ổn định để gọi video không? 이게 한국어로는 좋네요. 여기 와이파이 속도가 화상 통화하기에 안정적인가요? 라고 했습니다. 여기서 좋네요. tốt quá. 그쵸? 오, 다행이다. 좋다. 이런 뜻이고 여기 와이파이 속도가 mạng wifi ở đây. 그쵸? 여기서 mạng 이게 뭐라고 해야 되냐면 와이파이는 그대로 이제 Việt Nam thì nói là Wi-Fi 그쵸? 근데 속도는 이제 Mạng Wi-Fi 이런 식으로 얘기를 하면 되겠습니다. 속도가 화상통화하기에 안정적인가요?

0: 화상통화하기에 안정적인가요?
1: 안 yên tâm, chúng tôi có đường truyền tốc độ cao dành riêng cho khách làm việc.
0: 안심하세요. 업무용 고객을 위한 전용 고속회선이 있습니다. 자, 이게 첫 번째 회화였고요. 두 번째로 넘어가겠습니다.
1: Tôi muốn tìm một phòng họp nhỏ cho ba người trong khoảng 2 tiếng.
0: 세 명이 2시간 정도 쓸 수 있는 작은 회의실을 찾고 있습니다.
1: Phòng họp có màn hình chiếu đang trống vào lúc 2 giờ chiều. Anh có muốn đặt không?
0: 스크린이 있는 회의실이 오후 2시에 비어 있는데 예약하시겠습니까?
1: Có đặt giúp tôi nhé. Chúng tôi có thể mang đồ uống vào phòng không?
0: 네, 예약해 주세요. 방에 음료를 가지고 들어가도 되나요?
1: Được ạ, nhưng vui lòng không mang thức ăn có mùi vào phòng họp nhé.
0: 가능합니다만 냄새가 나는 음식은 반입을 자제해 주세요. 네, 이렇게 오늘은 공유 오피스 이용 및 인터넷 확인에 대해서 알아봤는데 베트남어도 그렇고 한국어도 그렇고 어려운 단어들이 조금 많이 나왔어요.
1: Đúng rồi. Văn hóa mà chia sẻ không gian và mình thuê một cái chỗ nào đó để học thì ngày càng được phổ biến hơn. Không những ở Việt Nam, ở Hàn và ở trên khắp nơi trên thế giới thì cũng có cái mô hình này.
0: Đúng
1: rất
0: rồi.
1: Là nổi tiếng đúng không nào?
0: Cơ chứ.
1: Và Mỹ Lệ cũng thấy có một điều là ở bên Hàn á, mình hay có một cái văn hóa là hay đặt về giấc trước á.
0: Ồ đúng rồi.
1: Ở bên Hàn Mỹ Lệ thấy ở rất là nhiều nơi như ở nhà hàng nè, hoặc là quán ăn, hoặc là mình đi đến một cái chỗ nào đó thì mình thường sẽ về giấc trước.
0: Nhưng mà mình biết tại sao không? Người Hàn thích về giấc ấy tại vì là không thể chịu được đâu. Thứ đồ ra mà chắc khá đều. Kinh cả. Palli palli.
1: Bố đừng có palli palli. Muốn đến đúng giờ cũng như là muốn mọi thứ nó hoàn thành thật là nhanh.
0: Đúng rồi.
1: Đúng không?
0: Người Hàn thì đặc biệt là rất là vội vàng mà. Cứ
1: Bali.
0: Nè, nhưng mà ở Việt Nam cũng không có gì khác nhiều
1: Ở Việt Nam thì thường á thì mình cũng có, tức là tùy người nhưng mà hầu như có thể là đến trực tiếp.
0: Hàn Quốc thì phải bắt buộc.
1: Ở Hàn Quốc Mỹ Lệ thấy đi chỗ nào cũng phải về dắt trước. Nhiều lúc á mình tới mà mình chưa về dắt là người ta không nhận nữa.
0: Đúng rồi. Vậy
1: nên là đó cũng là một trong những văn hóa mà mình cần phải có thể là mình biết để mà mình có thể dùng cho đúng và phù hợp hơn.
0: Đúng rồi. Những người mà có kế hoạch đến Hàn Quốc dễ hẹn ngủ đó. 이건 하나의 꿀팁이죠. 예약을 조금 잘 하셔야 된다. 또한 예약 bằng app 아.
1: Đúng rồi, bằng app thôi.
0: App thôi. Nếu mà biết tiếng Hàn thì hơn đó, 좋습니다. 그래서 저희 거 잘 들어주세요. 네.
1: Và thông qua hội thoại này hôm nay thì mình có thể học được các cái cách để mà mình có thể sử dụng khi mà giao tiếp tại Hàn nè. Và đặc biệt là một mô hình mà đang rất là nổi tiếng ở bên Hàn nữa. Phù hợp cho các bạn sinh viên, những người đi làm. Có thể là thông qua hội thoại này thì có thể học được cách diễn đạt nè.
0: Đúng rồi.
1: Rồi cái cách sử dụng từ như thế nào cho phù hợp.
0: Chính xác
1: và
0: luôn.
1: Đó là một trong những cái chủ đề mà Mỹ Lệ cũng khá là thích khi mà Nam Tuân Hoa mang đến cho chương mục ngày hôm nay. Hy vọng rằng những cái tuần sau nữa thì Nam Tuân Hoa cũng sẽ mang đến nhiều chủ đề hay và thú vị nhiều hơn. Xin được cảm ơn Nam Tuân Hoa rất là nhiều. Hẹn gặp lại Nam Tuân Hoa vào tuần sau.
0: Bye bye.

chào mừng quý vị thính giả đến với chuyên mục Góc nhỏ sẻ chia. Quý vị thính giả thân mến, nếu quý vị đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc với các loại visa lao động, visa kết hôn hay là một loại visa cư trú khác, thì có một quy định mới mà quý vị cần đặc biệt lưu ý từ tháng 6 năm 2026. Đó là nghĩa vụ khai báo thông tin việc làm trực tuyến với Cục xuất nhập cảnh Hàn Quốc thông qua hệ thống HiCourier. Rất nhiều người Việt Nam hiện nay vẫn chưa biết quy định này hoặc cho rằng chỉ khi đổi visa mới cần khai báo. Tuy nhiên trên thực tế, việc khai báo thông tin việc làm đã trở thành nghĩa vụ bắt buộc đối với nhiều nhóm người nước ngoài đang sinh sống tại Hàn Quốc. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những thông tin quan trọng nhất để tránh bị xử phạt không đáng có. Đầu tiên, chúng tôi sẽ chia sẻ về đối tượng khai báo thông tin việc làm. Theo quy định hiện hành, việc khai báo áp dụng đối với nhiều loại visa đang có quyền lao động hoặc hoạt động kinh doanh tại Hàn Quốc, trong đó bao gồm visa E1 đến visa E10, visa F2, visa F4, visa F6, visa F2, visa D7, visa D8 và visa D9. Điều kiện là người đó đang có việc làm hoặc các hoạt động kinh doanh tạo ra thu nhập. Ngược lại, những người mang visa F5, tức là visa thường trú, hiện không thuộc diện phải khai báo. Ngoài ra, những trường hợp không có thu nhập cũng không cần thực hiện thủ tục này. Và một trong những điểm quan trọng nhất là thời hạn khai báo. Người nước ngoài phải thực hiện khai báo trong vòng 15 ngày kể từ khi xảy ra một trong các trường hợp sau: bắt đầu làm việc tại công ty mới, chuyển sang công ty khác, thay đổi công việc, mức thu nhập chuyển sang một nhóm thu nhập mới. Ví dụ, nếu quý vị ký hợp đồng làm việc từ ngày 1 tháng 6 thì chậm nhất là đến ngày 15 tháng 6 phải hoàn thành việc khai báo. Nếu nghỉ việc hoặc là chấm dứt hợp đồng lao động, quý vị cũng phải thực hiện thủ tục khai báo nghỉ việc trong vòng 15 ngày kể từ ngày nghỉ. Và nhiều người lo lắng vì nghĩ rằng phải khai báo chính xác từng đồng thu nhập. Tuy nhiên thực tế không phải như vậy. Hệ thống chỉ yêu cầu người khai lựa chọn nhóm thu nhập năm trước thuế phù hợp với bản thân. Các mức được chia thành: đầu tiên không có thu nhập, mức thứ hai thu nhập dưới 10 triệu won, mức thứ ba thu nhập từ 10 triệu won đến dưới 20 triệu won, mức thứ tư thu nhập từ 20 triệu won đến dưới 30 triệu won, mức thứ năm thu nhập từ 30 triệu won đến dưới 40 triệu won, mức thứ sáu thu nhập từ 40 triệu won đến dưới 50 triệu won và mức thứ bảy thu nhập trên 50 triệu won. Chỉ khi thu nhập thay đổi sang một nhóm khác thì mới cần thực hiện khai báo lại. Và có một câu hỏi cũng được rất là nhiều người quan tâm là nếu làm nhiều công việc thì sao? Trong trường hợp làm nhiều nơi cùng lúc thì người lao động chỉ cần khai báo công việc chính. Thông thường đó là công việc có số làm nhiều nhất hoặc là nguồn thu nhập chính. Nếu sau này công việc chính thay đổi, người lao động phải cập nhật lại thông tin trong vòng 15 ngày. Tiếp theo, chúng tôi sẽ hướng dẫn đến cho quý vị khai báo trên HiCourier. Từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, việc khai báo chủ yếu được thực hiện trực tuyến trên trang web của HiCourier. Các bước thực hiện bao gồm: bước thứ nhất là quý vị sẽ truy cập vào trang web HiCourier và đăng nhập bằng tài khoản

khoản cá nhân hoặc chứng thư điện tử. Bước thứ hai, quý vị sẽ chọn một Tontaminwon, sau đó chọn một Singko và tiếp theo là chọn một Triop Tonbo hoặc là Pyeongkon Singko, tạm dịch là dịch vụ điện tử. Sau đó chọn một khai

0: điều khoản và gửi hồ sơ. Bước thứ 5, sau khi nộp xong, quý vị có thể kiểm tra kết quả tại mục MyPage, chọn mục Sinton New York, tức là vào trang cá nhân của quý vị, sau đó chọn mục lịch sử hồ sơ đã nộp. Một điểm thuận lợi là đối với hình thức khai báo thông tin nghề nghiệp và thu nhập trực tuyến, người dùng thường không cần phải tải lên các giấy tờ chứng minh. Vậy trong trường hợp nếu như mà không khai báo, thì đây là điều mà quý vị cần đặc biệt lưu ý. Nếu không thực hiện khai báo đúng thời hạn 15 ngày, người nước ngoài vẫn phải khai báo bổ sung và có thể bị xử phạt hành chính. Mức phạt tối đa được thông báo có thể lên đến 1 triệu won, tùy theo từng trường hợp vi phạm. Ngoài tiền phạt, việc không thực hiện nghĩa vụ khai báo cũng có thể ảnh hưởng đến các thủ tục visa hoặc xuất nhập cảnh trong tương lai. Vâng, quý vị thính giả thân mến, những quy định liên quan đến visa và lưu trú tại Hàn Quốc thường xuyên được điều chỉnh để mà có thể phù hợp với tình hình thực tế. Vì vậy mà mỗi người nước ngoài đang sinh sống tại đây thì chúng ta nên chủ động cập nhật thông tin từ các nguồn chính thức như High Courier hoặc là Cục xuất nhập cảnh Hàn Quốc. Nếu quý vị thuộc diện đang đi làm với các loại visa F, visa D, visa E hoặc các loại visa được phép lao động khác, thì quý vị hãy kiểm tra lại tình trạng việc làm của mình và thực hiện khai báo đúng thời hạn khi bắt đầu công việc mới, thay đổi công việc hoặc nghỉ việc. Chỉ mất vài phút thực hiện thủ tục trực tuyến nhưng mà có thể giúp cho quý vị tránh được những khoản phạt không đáng có và đảm bảo quyền lợi cư trú hợp pháp tại Hàn Quốc. Chúng tôi hy vọng rằng quý vị sẽ có một cuộc sống học tập làm việc thật thuận lợi tại Hàn Quốc. Và hy vọng rằng những thông tin chia sẻ trong chuyên mục góc nhỏ sẽ chia ngày hôm nay sẽ thật sự hữu ích đến cho tất cả quý vị.
1: Xin chào Việt Nam.
2: Mời các bạn khán giả đang nghe đài.
3: Chào quý khán giả.
2: Tiếp theo là xin chào MC cùng các bạn đang nghe đài.
1: Chương trình radio tiếng Việt duy nhất tại Busan. Cung cấp những tin tức thời sự, thông tin sự kiện, địa điểm vui chơi lý thú.
4: Thì các bạn cần liên lạc ngay cho phía ngân hàng
5: của tài khoản có khái niệm và vấn đề trong bài và bạn
6: Nam는 제가 꼭 찾아가서 재밌게 놀고
7: 뭐 cần thông dịch thì
8: phục phong kiến canh gác
9: rồi có cả chúng tôi
10: chụp... này chúc mọi người luôn vui vẻ nghe ăn chung thu vui vẻ.
11: 지수는 유학을 가고 싶은 마음이고 있지만 아이들과 집안 때문에 그래요.
1: Câu chuyện văn hóa lịch sử chia sẻ về kinh nghiệm sống và học tập tại Hàn Quốc.
12: Xin chào quý vị khán thính giả đang lắng nghe đài EFM từ Busan.
1: Xin chào Việt Nam.
13: Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong số phát sóng tuần sau nha.
1: Chia sẻ những thông tin bổ ích cho các gia đình đa văn hóa.
12: Cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành với chúng tôi.
0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Khám phá Busan và đồng hành cùng với quý vị và Mỹ Lệ trong chuyên mục này. Đó chính là PD Mai Hạnh. Xin chào chị Mai Hạnh.
14: Xin chào quý vị thính giả và xin chào Mỹ Lệ.
0: Vâng, quý vị thính giả thân mến, ngày 29 tháng 5 năm 2026 vừa qua thì ở tại thành phố Busan của chúng ta thì cộng đồng người Việt Nam đã cùng nhau chứng kiến một dấu mốc đặc biệt khi mà Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Busan chính thức được ra mắt dưới sự bảo trợ của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Busan và cùng với đó là sự đồng hành của Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc. Và sự kiện này thì không chỉ đánh dấu sự hình thành của một tổ chức kết nối doanh nhân Việt tại Busan mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác, phát triển và nâng cao vị thế của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện cùng với PD Mai Hạnh để mà có thể biết cụ thể hơn về không khí của buổi lễ như thế nào, cũng như là những chia sẻ đến từ các vị khách mời và các doanh nghiệp khi mà tham dự ngày hôm nay ạ.
14: Dạ vâng, Mai Hạnh đã có mặt tại buổi lễ ra mắt của Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Busan và có thể thấy là cái không khí ở đó rất là trang trọng và sôi động với sự tham gia của đông đảo các doanh nhân này, đại diện của các hội đoàn cùng với cộng đồng người Việt Nam tại Busan và đặc biệt là chương trình còn có tham dự của bà Đoàn Phương Lan, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Busan nữa.
0: Vâng, một hoạt động rất là ý nghĩa như thế này thì chị Mai Hạnh có thể cho biết rằng là sự kiện lần này thì mang đến ý nghĩa như thế nào đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Busan không ạ?
14: Có thể nói đây là một cái cột mốc rất là đáng nhớ đối với cộng đồng người Việt Nam tại Busan, bởi vì là việc thành lập Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Busan không chỉ tạo ra một cái mái nhà chung để các doanh nghiệp Việt Nam kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau, mà còn là góp phần xây dựng một mạng lưới hợp tác chuyên nghiệp bền vững giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Đây cũng là cầu nối giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động tại Busan có thêm cơ hội tiếp cận đối tác mở rộng thị trường.

0: và nâng cao năng lực cạnh tranh trong môi trường kinh doanh quốc tế.
1: Dạ vâng, được biết thì tại buổi lễ, bà Đoàn Phương Lan là Tổng lãnh sự Việt Nam tại Busan cũng đã có mặt và có những chia sẻ rất là đáng chú ý. Chị có thể chia sẻ thêm những thông tin đến cho quý vị thính giả được biết không ạ?
0: Vâng, thưa quý vị và thưa Mỹ Lệ, thì trong bài phát biểu chào mừng, bà Đoàn Phương Lan đã nhấn mạnh rằng sự ra đời của Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Busan không chỉ đơn thuần là nơi kết nối các doanh nghiệp mà còn là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết, tự lực và cùng phát triển của cộng đồng doanh nhân Việt Nam tại khu vực. Mai Hạnh cũng đã trực tiếp phỏng vấn bà Đoàn Phương Lan, mời mọi người cùng lắng nghe chi tiết chia sẻ của bà nha. Dạ vâng, câu hỏi đầu tiên thì bà đánh giá thế nào về việc thành lập Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Busan ạ?
2: Chúng tôi rất là vui mừng hôm nay là Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Busan đã được thành lập và có cái lễ ra mắt. Chúng tôi đánh giá rất là cao nỗ lực của các cái doanh nghiệp Việt Nam tại Busan. Anh chị đã rất là kiên trì, rất là tâm huyết và để có thể hôm nay tổ chức cái buổi lễ ra mắt như vậy. Và Doanh nghiệp Việt Nam tại Busan nói chung thì hiện nay có quy mô cũng khá là khiêm tốn và cũng còn gặp khá nhiều là khó khăn. Chính vì vậy mà việc ra mắt Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Busan có ý nghĩa rất là quan trọng. Thì đây cũng sẽ là cơ hội để kết nối và gắn kết các cái doanh nghiệp của chúng ta lại. Và khi mà doanh nghiệp chúng ta liên kết lại với nhau thì là có nghĩa là chúng ta, cái nguồn lực của chúng ta cũng lớn hơn và cơ hội của chúng ta cũng lớn hơn. Và từ đó là rất là mong là doanh nghiệp của chúng ta sẽ phát triển trong thời gian tới.
0: Dạ vâng, câu hỏi tiếp theo là bà có kỳ vọng gì vào hoạt động của Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Busan trong thời gian sắp tới ạ?
2: Tôi cho rằng là Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Busan trong thời gian tới có thể đóng góp có 3 khía cạnh như thế này. Đầu tiên thì các doanh nghiệp, hiệp hội Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Busan sẽ là nơi mà giúp kết nối các doanh nghiệp Việt Nam với nhau, đồng thời là kết nối với các doanh nghiệp Hàn Quốc và các cơ quan, các sở tại để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chúng ta hoạt động và mở rộng. Cái điểm thứ hai là Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Busan sẽ là nơi mà chia sẻ các cái kinh nghiệm phát triển, chia sẻ về cơ hội phát triển, chia sẻ các cái thông tin về pháp luật và từ đó để doanh nghiệp chúng ta tự tin hơn trong quá trình phát triển. Và điểm thứ ba, tôi rất kỳ vọng là Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Busan không đơn thuần chỉ là một tổ chức doanh nghiệp mà là có một nhân tố để đóng góp cho cái sự phát triển của cộng đồng. Vì doanh nghiệp của chúng ta phát triển thì có nghĩa là tạo cơ hội việc làm, là gắn kết bà con và đồng thời là đồng hành với các hoạt động văn hóa, các hoạt động phát triển về tiếng Việt, truyền bá, quảng bá về văn hóa Việt Nam và từ đó là nâng cao cái hình ảnh của Việt Nam. Đồng thời quan trọng nhất ý, là sẽ giúp góp phần để xây dựng cho cái cộng đồng của chúng ta. Cộng đồng người Việt Nam tại Busan là một cái cộng đồng đoàn kết, văn minh và có uy tín tại sở tại.
0: Câu hỏi cuối cùng đó là bà có muốn gửi một thông điệp nào dành cho cộng đồng doanh nghiệp của người Việt Nam tại Hàn Quốc nói chung và Busan nói riêng không ạ?
2: Đầu tiên thì tôi, một lần nữa thì chúng tôi muốn chúc mừng sự ra đời của Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Busan. Và chúng tôi muốn chúc hội là tuy khởi đầu thì nhỏ, thế nhưng mà khát vọng thì lớn. Và tuy nguồn lực của chúng ta còn khiêm tốn nhưng tinh thần chúng ta mạnh mẽ. Và Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Busan sẽ trở thành ngôi nhà đáng tin cậy cho tất cả các doanh nghiệp Việt Nam tại Busan.
0: Dạ vâng, cảm ơn bà rất nhiều.
1: Dạ vâng. Về định hướng hoạt động của hội trong nhiệm kỳ đầu tiên thì như thế nào ạ?
0: Tiếp theo thì Mai Hạnh sẽ chia sẻ về bà Nguyễn Hoàng Thư, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Busan nhiệm kỳ 2026-2027. Thì hội đã đặt mục tiêu xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đoàn kết vững mạnh tại Busan. Bên cạnh đó thì hội sẽ tập trung thúc đẩy hợp tác thương mại đầu tư giữa Việt Nam và Hàn Quốc, hỗ trợ các hội viên chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng cơ hội kinh doanh và hướng tới sự phát triển bền vững. Một mục tiêu quan trọng khác đó là xây dựng nguồn quỹ hoạt động ổn định để đồng hành cùng với các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp cũng như là các hoạt động cộng đồng của người Việt Nam tại Busan. Mạnh cũng đã phỏng vấn bà Nguyễn Hoàng Thư ngay tại sự kiện. Mời quý vị cùng lắng nghe nha. Dạ vâng, xin chào chị ạ. Chị có thể cho biết điều gì khiến chị và các thành viên quyết tâm thành lập Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Busan không ạ?
3: Xin chào quý vị khán giả nghe đài. Tôi Nguyễn Hoàng Thư, hiện đang là chủ tịch của Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Busan. Busan là nơi tôi sinh sống, làm việc và vẫn bó suốt nhiều năm qua. Trong quá trình đó, tôi có cơ hội được tiếp xúc với rất nhiều doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam đang nỗ lực phát triển kinh doanh hay cùng đóng góp tích cực cho cộng đồng. Tuy nhiên, tôi nhận thấy các doanh nghiệp vẫn đang còn hoạt động khá riêng lẻ, thiếu một tổ

0: trúc đại diện để kết nối nguồn lực hay chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ lẫn nhau. Chính vì vậy, cùng với sự động viên của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Busan và Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc và cộng đồng doanh nhân, tôi đã quyết định thành lập Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Busan. Đây, tôi nghĩ rằng không chỉ là nơi kết nối doanh nghiệp mà còn là mái nhà chung để cùng nhau phát triển, nâng cao vị thế doanh nghiệp Việt Nam và đóng góp thiết thực cho quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc.
1: Dạ vâng, câu hỏi tiếp theo, chị có thể chia sẻ mục tiêu lớn nhất của hội trong nhiệm kỳ 2026-2027 không ạ?
0: Với nhiệm kỳ đầu tiên là giai đoạn đặt nền móng cho sự phát triển lâu dài của hội. Chính vì vậy, mục tiêu lớn nhất của chúng tôi là xây dựng Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Busan trở thành một tổ chức đoàn kết, uy tín, mang lại giá trị thực chất cho hội viên. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, hội sẽ tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm. Một là kết nối cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Busan. Hai, thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư Việt Nam và Hàn Quốc. Ba, hỗ trợ hội viên phát triển bền vững. Bốn, xây dựng nguồn quỹ phục vụ doanh nghiệp và cộng đồng. Năm, nâng cao vị thế của doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc.
1: Dạ vâng ạ, sau đây là câu hỏi cuối cùng. Chị có thể chia sẻ về mong muốn của hội sẽ mang lại thay đổi gì cho cộng đồng người Việt tại Busan được không ạ?
0: Tôi mong rằng sự ra đời của hội sẽ tạo nên một sự gắn kết mạnh mẽ hơn trong cộng đồng doanh nghiệp và người Việt tại Busan. Khi các doanh nghiệp cùng kết nối và đồng hành thì chúng ta không chỉ tạo ra nhiều cơ hội hợp tác kinh doanh mà còn có thể hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn, cùng phát triển bền vững, cùng xây dựng cộng đồng phát triển hơn. Xa hơn nữa, tôi kỳ vọng hội sẽ góp phần xây dựng hình ảnh cộng đồng người Việt Nam năng động, chuyên nghiệp, đoàn kết và có trách nhiệm với xã hội thông qua các hoạt động kinh tế, văn hóa và cộng đồng. Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Busan sẽ trở thành cầu nối lan tỏa những giá trị tích cực, góp phần nâng cao vị thế của người Việt Nam tại Hàn Quốc và thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa hai quốc gia Việt Nam và Hàn Quốc. Đó cũng là khát vọng lớn nhất của chúng tôi khi thành lập Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Busan.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị rất nhiều.
2: Dạ vâng, ngoài các doanh nghiệp và các cơ quan ngoại giao thì sự kiện lần này cũng nhận được sự quan tâm của cộng đồng người Việt Nam tại Busan. Vậy chị có ghi nhận những chia sẻ nào đến từ phía Hội Người Việt Nam tại Busan không ạ?
1: Dạ có, thưa quý vị và Mỹ Lệ. Tại chương trình thì ông Nguyễn Thanh Minh, Phó Chủ tịch Thường trực của Hội Việt Nam tại Busan cũng đã gửi lời chúc mừng tới Ban chấp hành và toàn thể hội viên của Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Busan. Ông cũng bày tỏ kỳ vọng hội sẽ ngày càng phát triển, trở thành điểm tựa kết nối cộng đồng doanh nhân Việt Nam, góp phần nâng cao vị thế của người Việt Nam tại Hàn Quốc, đồng thời thúc đẩy các hoạt động hợp tác, giao lưu và hỗ trợ cộng đồng trong thời gian tới.
2: Vâng, trong sự kiện lần này thì cũng có sự tham gia của các cái doanh nhân, của các cái bên hội viên, những người mà tham gia vào trong Hội Doanh nhân Việt Nam tại Busan. Thì chị Mai Hạnh có phỏng vấn được các cái doanh nhân nào khi mà tham gia tại sự kiện lần này không ạ?
1: Có, hôm đấy thì Mai Hạnh đã có cơ hội gặp rất là nhiều doanh nghiệp tham dự và cũng vinh dự là phỏng vấn được một doanh nhân đang có công ty hoạt động tại Busan. Và ngay sau đây thì Mai Hạnh sẽ chia sẻ đến với quý vị cuộc phỏng vấn này nha.
3: Xin chào anh, cảm ơn anh đã nhận lời trả lời phỏng vấn của chương trình Xin chào Việt Nam ạ. Và anh có thể cho biết là hiện tại thì anh đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh nào tại Hàn Quốc không ạ?
4: Xin chào mọi người, tôi là Harry Hùng, hiện tại là CEO của công ty Sala Global. Sala Global chuyên cung cấp giải pháp về tư vấn đầu tư bất động sản dòng tiền tại Đà Nẵng và thành phố Busan, Hàn Quốc.
3: Dạ vâng ạ, vậy thì công ty của mình đã hoạt động tại Busan được bao lâu rồi ạ?
4: Ở tại Busan thì chúng tôi vừa hoạt động từ năm 2026, còn tôi thành lập công ty từ năm 2017 tại Đà Nẵng và mở rộng sang Busan vào năm nay, 2026 này.
3: Vậy thì trong quá trình kinh doanh tại Busan thì là anh gặp khó khăn lớn nhất là gì ạ?
4: Nói về khó khăn khi kinh doanh tại Busan thì tôi nghĩ là nó có rất là nhiều, cũng giống như các bạn trẻ.

0: ta khởi nghiệp ở tại đây. Đầu tiên thì chắc có thể là về vấn đề rào cản ngôn ngữ. Rồi thứ hai là đến về các mối quan hệ. Có thể là ở Việt Nam, chúng tôi có nhiều mối quan hệ trong cái lĩnh vực bất động sản, các nhà đầu tư. Nhưng mà đến Busan này thì thực sự để mà kết nối với các cái doanh nghiệp về bất động sản cũng như là các cái nhà đầu tư bên này thì bước đầu tiên thì nó rất là khó khăn. Mặc dù là cũng có bên gia đình hỗ trợ, rồi bên hội doanh nghiệp cũng giới thiệu kết nối cho tôi, nhưng mà tôi nghĩ là vẫn còn cần nhiều cái sự nỗ lực nhiều hơn để mà phát triển tại Busan này.
1: Dạ vâng, vậy thì anh có kỳ vọng gì vào Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Busan? Hội sẽ hỗ trợ doanh nghiệp Việt theo hướng nào, và anh có mong muốn trong tương lai thì hội sẽ phát triển như thế nào ạ?
0: Tôi nghĩ Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Busan thì nó rất là một cái nôi trường rất là hữu ích và năng động. Nó giúp cho tôi kết nối được với các cái chủ doanh nghiệp người Việt tại Busan, rồi các cái doanh nghiệp của Hàn Quốc tại Busan, và giao thương hai nước với nhau thì nó cũng rất là phù hợp với cái công việc của tôi đang làm, là tư vấn đầu tư cho người Việt cũng như là người nước ngoài đầu tư tại Đà Nẵng và đầu tư tại Busan. Thì khi tôi tham gia vào hội, các anh chị chủ doanh nghiệp trong hội cũng đã giới thiệu cho tôi có những mối quan hệ tôi thấy rất là ý nghĩa, và chúng tôi có thể là phát triển cũng như là có một số cái giao dịch sẽ thực hiện trong sắp đến.
1: Dạ, cảm ơn anh rất nhiều.
2: Dạ vâng, qua cuộc phỏng vấn vừa rồi thì có thể thấy rằng là đây không chỉ là nơi gặp gỡ giao lưu của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Busan, mà sự kiện còn mang đến ý nghĩa khẳng định tinh thần đoàn kết, kết nối và cùng phát triển của người Việt Nam tại Hàn Quốc. Trong bài phát biểu của mình thì một lần nữa Mai Hạnh cũng muốn chia sẻ thêm cái sự nhấn mạnh của bà Đoàn Phương Lan, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Busan, là hội thì cần phải tập trung vào việc là kết nối doanh nghiệp Việt với các đối tác quốc tế, cũng như là hỗ trợ hội viên về thông tin pháp lý này, thị trường, cũng như là xây dựng uy tín cho doanh nghiệp Việt tại Hàn Quốc. Và có thể nói lễ ra mắt Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Busan đã mở ra một chặng đường mới cho cộng đồng doanh nhân Việt Nam tại khu vực phía Nam Hàn Quốc. Hy vọng rằng là trong thời gian tới thì hội sẽ ngày càng phát triển vững mạnh và trở thành mái nhà chung kết nối các doanh nghiệp Việt Nam và góp phần nâng cao vị thế của cộng đồng người Việt tại Busan nói riêng và Hàn Quốc nói chung.
3: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ đến từ chị Mai Hạnh. Một lần nữa thì Mỹ Lệ cũng xin được chúc cho sự kiện ra mắt của Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Busan sẽ ngày càng phát triển hơn, cũng như là chúc cho các cái hoạt động của hội sẽ ngày càng được lan tỏa đến cho nhiều người, hoạt động hiệu quả hơn, phát triển bền vững và ngày càng trở thành một cầu nối vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc.
2: Dạ vâng, cảm ơn Mỹ Lệ và quý vị thính giả đã lắng nghe chia sẻ của Mai Hạnh. Hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục này vào tuần sau nha.
3: Quý vị thính giả thân mến, chương trình Radio Xin Chào Việt Nam được phát sóng vào mỗi thứ Bảy, Chủ Nhật từ lúc 23 giờ đến 24 giờ với rất nhiều những thông tin bổ ích và lý thú. Để đón nghe chương trình, quý vị có thể truy cập vào trang web của đài BFM, gõ tìm chuyên mục Hello Việt Nam, hoặc tải ứng dụng trên App Store điện thoại gõ tìm BFM. Hy vọng rằng quý vị sẽ ủng hộ chúng tôi nhiều hơn trong tương lai. Một lần nữa xin được cảm ơn và chúc quý vị ngủ thật ngon ạ.

Quý vị thính giả thân mến, Busan từ lâu đã được biết đến là một thành phố cảng lớn nhất của Hàn Quốc và là nơi mà hội tụ văn hóa biển đặc sắc cùng với nhiều lễ hội hấp dẫn diễn ra quanh năm. Và mỗi khi mà mùa hè đến thì những hoạt động trên bờ biển lại trở thành một điểm hẹn thu hút đông đảo người dân địa phương cũng như du khách trong và ngoài nước. Nếu quý vị đang tìm kiếm cho mình một không gian mang đậm hơi thở của thành phố cảng Busan, vừa có thể tận hưởng các chương trình về văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực đặc sắc, thì chương trình mà Mỹ Lệ giới thiệu cho quý vị ngày hôm nay chắc chắn sẽ là một trong những thông tin thú vị dành cho tất cả quý vị. Trong phần mở đầu của số phát sóng tuần này thì Mỹ Lệ muốn giới thiệu đến cho quý vị sự kiện Portability Busan năm 2026, hay còn gọi là Làng Cảng Busan năm 2026. Đây là một lễ hội đặc biệt được tổ chức trên khu vực cảng biển của Busan, nơi du khách có thể trải nghiệm không gian văn hóa biển độc đáo, thưởng thức các chương trình biểu diễn nghệ thuật, tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm đa dạng và cảm nhận một Busan rất là khác từ ngay trên mặt biển. Vậy Làng Cảng Busan năm 2026 có những hoạt động gì hấp dẫn và thú vị thì ngay sau ca khúc mở đầu của chương trình ngày hôm nay thì Mỹ Lệ sẽ cùng quý vị khám phá lễ hội đặc biệt này nhé.

0: chỉ cần được có nhau.
1: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là một ca khúc mở đầu của chương trình. Và như đã giới thiệu ở phần đầu thì hôm nay, Mỹ Lệ sẽ gửi đến cho quý vị thông tin về lễ hội làng cảng Busan. Và đây là một trong những sự kiện văn hóa và ẩm thực ngoài trời đáng chú ý của thành phố Busan trong tháng 6 này. Lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 4 đến ngày 21 tháng 6 tại bến cảng số 1 của cảng Bắc Busan. Chương trình được tổ chức vào các ngày thứ 5, thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần với tổng cộng là 12 ngày hoạt động.

Làng cảng Busan được biết đến là một lễ hội ẩm thực đô thị, nơi kết nối các thương hiệu ẩm thực địa phương của Busan cùng với người dân và du khách. Và đặc biệt thì năm nay có khoảng 100 thương hiệu tham gia sự kiện, mang đến nhiều món ăn đặc trưng của Busan. Các thương hiệu F&B đang được yêu thích, cũng như những gian hàng pop-up độc đáo cùng với nhiều hoạt động trải nghiệm đầy hấp dẫn. Không chỉ là một lễ hội ẩm thực mà làng cảng Busan còn là một không gian văn hóa ngoài trời, mang đậm dấu ấn của thành phố cảng. Và tại đây thì du khách có thể tham quan khu chợ ẩm thực, chợ thủ công, tham gia các chương trình trải nghiệm, các hoạt động giải trí ngoài trời và tận hưởng không khí sôi động bên bờ biển Busan. Và một điểm đặc biệt của lễ hội năm nay là sự tham gia của dự án Nopo and Hippo, dự án kết nối những quán ăn lâu đời nổi tiếng của Busan với các thương hiệu địa phương mang phong cách hiện đại. Thông qua sự kiện này thì những hương vị truyền thống và những câu chuyện đặc trưng của Busan sẽ được giới thiệu đến với công chúng theo một cách mới mẻ và sáng tạo hơn. Đặc biệt hơn thì lễ hội năm nay còn ứng dụng bản đồ điện tử liên kết với Kakao Map, giúp cho người tham gia sẽ dễ dàng trong việc tìm kiếm thông tin về các gian hàng, các chương trình trải nghiệm, những tiện ích công cộng cũng như lộ trình di chuyển trong khu vực lễ hội. Và tiếp theo sau đây thì Mỹ Lệ sẽ giới thiệu đến cho quý vị nội dung chính của từng chuyên mục sẽ có trong buổi phát sóng của chương trình ngày hôm nay. Trước tiên là chuyên mục tin tuần Busan, tiếp theo sẽ đến với chuyên mục giải mã tiếng Hàn, sau đó sẽ là chuyên mục góc nhỏ sẽ chia, và cuối cùng là chuyên mục khám phá Busan. Với tất cả các chuyên mục này thì chúng tôi hy vọng sẽ mang đến cho quý vị một chương trình vừa bổ ích vừa thú vị, giúp cho quý vị luôn cảm thấy gần gũi và kết nối với cộng đồng người Việt Nam tại Busan. Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục tin tuần Busan. Sau đây sẽ là các tin tức chi tiết mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Mời quý vị đến với tin tức đầu tiên. Trong cuộc bầu cử địa phương đồng loạt lần thứ 9 trên toàn quốc đã diễn ra vào ngày 3 tháng 6 vừa qua, ứng cử viên Chon Chae-soo của Đảng Dân Chủ đã vượt qua ứng cử viên Park Hyun-jun của Đảng Quyền lực Nhân dân để đắc cử thành thị trưởng của thành phố Busan. Ông Chon Chae-soo, người từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Hải dương và Thủy sản và là nghị sĩ quốc hội ba nhiệm kỳ, đã lần đầu tiên tranh cử vị trí thị trưởng Busan. Trước khi bước vào cuộc bầu cử chính thức, ông đã vượt qua vòng bầu chọn nội bộ của đảng cùng với ông Lee Jae-sung, nguyên chủ tịch Đảng Dân Chủ tại Busan. Phát biểu sau khi đắc cử, ông Chon Chae-soo cho biết: "Tôi xin trân trọng đón nhận sự lựa chọn của người dân dành cho sự thay đổi và cam kết sẽ nỗ lực hết mình trong công việc. Tôi sẽ trở thành một thị trưởng đúng với kỳ vọng của người dân. Thay vì lời nói, tôi sẽ chứng minh bằng thành quả và kết quả cụ thể." Ông cũng đã gửi lời đến đối thủ của mình: "Tôi muốn gửi lời cảm ơn và chia sẻ sự trân trọng đối với những nỗ lực mà ông Park Hyun-jun đã bỏ ra trong suốt quá trình tranh cử về tương lai của Busan." Trong cuộc bầu cử lần này, ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bầu cao thứ hai trong lịch sử các kỳ bầu cử địa phương tại Hàn Quốc, thành phố Busan đạt tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu ở mức 62,1%. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Nhân dịp kỷ niệm 150 năm cảng Busan mở cửa, lễ hội cảng Busan lần thứ 19 sẽ diễn ra trong 2 ngày, 19 và 20 tháng 6 tại công viên Bukhan Chinsu Kungwon. Lễ hội năm nay mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn như thể thao dưới nước, xe đạp nước, chương trình chạy bộ, làm mô hình tàu, thả thuyền điều ước và các hoạt động dành cho trẻ em. Du khách cũng có thể thưởng thức các món ăn đặc trưng của nhiều cảng biển nổi tiếng trên thế giới, tham gia các tour tham quan cảng Busan bằng tàu du lịch và trải nghiệm tham quan tàu biển thực tế. Đặc biệt, tối ngày 19 tháng 6 sẽ diễn ra lễ khai mạc với các tiết mục biểu diễn của ca sĩ Kei Wool, ban nhạc North Connection cùng với màn pháo hoa đặc sắc chào mừng 150 năm mở cảng Busan. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Thành phố Busan sẽ triển khai chương trình dự án lớp học AI và kỹ năng số Busan, Busan AI Digital Peum Tho Saop, nhằm giúp cho người dân nâng cao năng lực sử dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Từ tháng 6 đến đầu tháng 12, nhiều khóa học miễn phí sẽ được tổ chức với các nội dung thiết thực như phòng chống lừa đảo tài chính trực tuyến, sử dụng máy kiosk tra cứu thông tin tự phục vụ và ứng dụng các công cụ AI tạo sinh trong cuộc sống hàng ngày. Bên cạnh đó, trụ sở quản lý cấp nước Busan, Busan Sisangsuto Saop Bonbu, cũng thông báo sẽ tiến hành kiểm tra các công trình xây dựng trái phép trong khu vực, bảo vệ nguồn nước vào cuối tháng 6
nhằm ngăn ngừa nguy cơ ô nhiễm và bảo vệ nguồn nước sinh hoạt cho khoảng 400.000 người dân khu vực phía đông Busan.

0: Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Để chuẩn bị cho mùa mưa năm nay, thành phố Busan sẽ hỗ trợ lắp đặt mũi mặt kipan tắm chắn nước chống ngập cho các khu vực có nguy cơ ngập lụt. Đối tượng được hỗ trợ bao gồm nhà ở, cửa hàng và chung cư. Chủ nhà, người quản lý hoặc người thuê đều có thể đăng ký. Thành phố sẽ hỗ trợ tối đa 90% chi phí lắp đặt nhằm giúp người dân chủ động phòng chống thiệt hại do mưa lớn gây ra. Đây là những hoạt động vừa góp phần nâng cao an toàn cho người dân trong mùa mưa, vừa quảng bá các sản phẩm thủ công đặc trưng của Busan đến với du khách trong và ngoài nước. Và tin tức cuối cùng mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục này. Từ ngày 5 đến ngày 21 tháng 6, thành phố Busan và Tổng cục Du lịch Busan sẽ vận hành BTS The City Ariran Busan Welcome Center tại Busan Eulasia Platform gần ga Busan. Đây là không gian chào đón dành cho người hâm mộ BTS và du khách đến với Busan với nhiều dịch vụ như hướng dẫn du lịch, gửi hành lý, trải nghiệm âm nhạc, K-beauty, chụp ảnh du lịch Busan và trải nghiệm trí tuệ nhân tạo Google Gemini. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động đặc sắc cũng sẽ diễn ra tại quảng trường ga Busan và gần ga quốc tế Kim Hê. Du khách có thể tham quan mô hình K-pop cao 5m, các cửa hàng pop-up giới thiệu sản phẩm địa phương, đồng thời thưởng thức nhiều chương trình nghệ thuật đường phố và biểu diễn truyền thống mang chủ đề Ariran. Và vừa rồi là những tin tức nổi bật của thành phố Busan mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục Tin tuần Busan. Quý vị và các bạn đến với chuyên mục Giải mã tiếng Hàn và đồng hành cùng với quý vị và Mỹ Lệ trong chuyên mục này không ai khác đó chính là Nam Đông Hoa.
1: 안녕하세요. Nam Đông Hoa đã quay trở lại. Hello.
0: Nam Đông Hoa không biết là có biết dạo gần đây thì Nam Đông Hoa rất là nổi trên mạng xã hội hay không?
1: Trước khi bắt đầu ấy, Lệ nói là có hỏi có biết không mà đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Mình không có tin. Tại sao nổi tiếng vậy?
0: Là dạo gần đây á, khi mà chương trình của mình có một sự thay đổi là thay vì mình chỉ thu âm như trước đây thì dạo gần đây là mình đăng clip lên nữa. Nên là khi mà quý vị mà xem các cái clip của mình á, thì có rất là nhiều người để dưới cái bình luận á, là anh này nói tiếng Việt giỏi ghê, anh này song ngữ đỉnh quá, rồi anh này vừa giỏi tiếng Việt mà vừa giỏi tiếng Hàn nữa.
1: Wow. Nhưng mà mình thì nghĩ phát âm thì ok, nhưng mà cách nói ấy thì cũng không có chuẩn lắm, hiểu không? Nhưng mà mình vẫn rất là cố gắng rất nhiều để cho giúp mọi người có thể nói tiếng Hàn này, học tiếng Hàn này, cả tiếng Việt luôn. Rồi 열심히 하고 있다. 라고 말씀을 드립니다. Nhưng mà rất là cảm ơn. 영상에 좋아요를 눌러주셔서 rất là cảm ơn, 감사합니다. 네네네.
0: Nên là
1: Lệ thì sao? Lệ cũng nổi tiếng mà đúng không?
0: Tự dưng cái Mỹ Lệ cũng nổi tiếng luôn.
1: Bây giờ mình đang tìm quảng cáo đấy. 네, 광고 주시면 잘 받겠습니다.
0: Nên là cũng khá là bất ngờ với 네. cái việc mà mình có được nhiều người biết đến như vậy.
1: Nó là rất là cảm ơn mà, 그쵸? 아주 감사한 겁니다.
0: Cảm ơn đến quý vị rất là nhiều vì đã theo dõi và quan tâm đến chương trình.
1: 맞습니다. 네네네. Thì bây giờ thì mình phải bắt đầu chủ đề của mình mà đúng không? Nè. Thì hôm nay ấy, mình đã mang một cái chủ đề 요즘 전 세계적으로 굉장히 다 유명하지 않나라는 생각이 듭니다. Ví dụ như là ở Hàn Quốc ấy, hay là đặc biệt là từ Mỹ bắt đầu nhá, 공유 오피스라는 개념이 생겼어요. Có nghe 공유 office bao giờ chưa?
0: Đúng rồi.
1: Là gì nhỉ? Sharing office. Như là những người mà muốn có một cái samushil office.
0: Đúng.
1: Nhưng mà phải trả rất là nhiều tiền mà đúng không? Kinde. Giải thích đi.
0: Ở bên hàng á, Mỹ Lệ thấy là có rất là nhiều cái dạng làm người ta sẽ cho mình thuê một cái căn một cái phòng để mình có thể là làm việc nè, mình có thể học tập nè, mình có thể là làm việc nhóm chẳng hạn,
1: đúng
0: hoặc
1: rồi.
0: Là một cuộc họp nào đó. Gọi là mình chia sẻ cái không gian để mình có thể học tập.
1: Nhưng mà ở Việt Nam cũng có mà đúng không?
0: Đúng rồi, ở Việt Nam cũng có các cái mô hình như vậy. Nhưng mà hầu như Mỹ Lệ thấy ở Việt Nam thì các bạn sẽ hay chọn theo xu hướng là sẽ đi đến quán cà phê để học, để làm việc.
1: Giống như Hàn Quốc á.
0: Ở bên Hàn thì có rất là nhiều các cái mô hình nhỏ để cho mình học nè.
1: Đúng rồi.
0: Mình tập trung dễ hơn.
1: Y như là ở Hàn Quốc thì cũng rất là nhiều đại học sinh á. Thế học sinh. Sinh viên. 대학생
0: sinh viên
1: đi cà phê xong rồi không có khủng bố hay xin phụ tụi bạn sao nhưng mà Việt Nam cũng giống nhau và mình thấy ở Việt Nam thì dạo này cũng có rất là nhiều startup.
0: Đúng rồi.
1: Ồ, 경제 성장률이 엄청 올랐더라고요.
0: Các cái mô hình đó cũng đang ngày càng nhiều hơn.
1: 네. 그래서 오늘은 공유 오피스에서 이용할 때 쓰이는 회화 같은 거를 조금 가져와 봤습니다. 그래서 이번에도 회화를 두 개를 가져와 봤는데 첫 번째 회화부터 시작을 해보도록 할게요. 자, 첫 번째 회화입니다. 실례합니다. 여기 1일 자유석 이용권이 있나요?
0: 네. 하루 이용료는 15만 동이며 센수와 커피가 포함되어 있습니다.
1: 아, 좋네요. 여기 와이파이 속도가 화상통화하기에 안정적인가요?
0: 안심하세요. 업무용 고객을 위한 정용 고속 회선이 있습니다.
1: 아, 네. 이게 첫 번째 회화인데요. 공유 오피스. 공유 오피스 띵 빌라지니? 그 뭐라고 했었죠?
0: 몰라.
1: 지세 오피스?
0: 지세
1: 공장. 네. 근데 그냥 공유 오피스라고 할게요.
0: 아,khi
1: mình đi 공유 오피스, đi office không gian như thế này, quan trọng nhất là internet 속도예요.
0: 진짜.
1: 아, 그렇죠. Có như là wifi có nhanh không này, internet có nhanh không này, cái này là rất là quan trọng nhất. 그래서 이거에 대해서 한번 그 물어봤던 회화인데 하나씩 조금 해석을 해보도록 할게요. 먼저 A가 실례합니다. 여기 1일 자유석 이용권이 있나요? 라고 했어요. 놀라. 저 허이. 그러니까 실례합니다죠. 어라이. 여기 거거이 저 퇴. 뭐냐면은 이제 퇴라는 게 이용하다. 뭐 빌려주다. 이런 뜻이잖아요. 그래서 저 퇴 쫑오이 태용할 컴아. 여기서 태용할 컴. 이게 1일 이용권이잖아요. 그렇죠? 1일 이용권인데 여기서 저 퇴 쫑오이 태용할 컴아. 일일 자유석 이용권 이런 뜻을 가지고 있습니다. 그래서 보면은 저퇴 쫑오이 태용아이 태용아이 이게 일일이라고 조금 볼 수 있겠죠. 하루 이용하는 거. 그리고 이제 넘어가서 B가 아 네 하루 이용료는 15만 동이며 생수와 커피가 포함되어 있습니다 라고 했어요. 네 자거 하루 이용료는 자 태용아이 그쵸 이용료 료가 이제 말 그대로 가격을 뜻하는 건데 자라고 이용을 하시 이해를 하시면 되겠습니다. 하루 이용료는 15만 동이며 놀라 5,000원 그쵸? 그러면은 15만 동이면 15,000원에 7,500원이네요. 한국 돈으로. 그래서 하루 이용료는 7,500원 15만 동이며 마곰 가늑 럭과 카페 여기서 늑 럭 이게 생수라고 하는데 놀라 늑 소이야?
0: đúng rồi. Tiếng Việt có thể gọi là nước suối.
1: Nước lọc thì sử dụng ở Hà Nội hả? À, mà sao? Nước suối thì ở miền Nam. Mà tiêu.
0: Thế là cũng tùy nữa. Có tùy. Người thì sẽ dùng cả nước lọc. Cũng có chỗ thì dùng nước suối.
1: Cứ chỗ. Bộ 이런 것도 있잖아. Heo hay là lợn á. 그렇게 또 지역마다 đúng 많이 rồi. 바뀐다고 하더라고요. 네, 그래서 nước lọc. 생수고 và cà phê. 이게 커피 이렇게 얘기를 합니다. 그리고 이제 A가 tốt quá. Mạng Wi-Fi ở đây có ổn định để gọi video không? 이게 한국어로는 좋네요. 여기 와이파이 속도가 화상 통화하기에 안정적인가요? 라고 했습니다. 여기서 좋네요. 똑 꽈. 그렇죠. 다행이다. 좋다. 이런 뜻이고 여기 와이파이 속도가 Mạng Wi-Fi ở đây. 그렇죠. 여기서 Mạng 이게 뭐라고 해야 되냐면 와이파이는 그대로 이제 베트남 디노라 와이파이 그렇죠? 근데 속도는 이제 맥 와이파이 이런 식으로 얘기를 하면 되겠습니다. 속도가 화상 통화하기에 안정적인가요? 거 온든 내가 비디오 컴 그렇죠? 화상 통화 이게 화상이라는 게 얼굴을 본다라는 뜻이잖아요. 그래서 여기서는 화상을 비디오 거 비디오 영상 통화 거 비디오라고 하고 온든 이게 뭐냐면 안정적이냐 괜찮냐 이런 뜻을 가지고 있습니다. 그리고 B가 안심하세요. 업무용 고객을 위한 전용 고속 회선이 있습니다. 라고 했어요. 안심하세요. 안이엔땀 이엔땀 저번에도 배웠잖아요. 이엔땀 안심하셔라. 걱정 안 하셔도 된다. 업무용 고객을 위한 chúng tôi có đường truyền tốc độ cao dành riêng cho khách làm việc. 이거 조금 길게 어렵게 나왔는데 업무용 고객을 위한 전용 고속 회선이 있습니다. 여기서 đường truyền 이게 뭐냐면은 회선이라는 뜻입니다. 회선 우리가 그 와이파이 연결하는 선 같은 거 있잖아요. 그 물리적 선 회선을 말하는 게 đường truyền 이거고 tốc độ 말 그대로 한자로 똑같습니다. 속도 그렇죠? tốc độ 속도 cao 이게 뭐냐면 높다.
2: 근데 높다가 아니고 빠르다라는 뜻도 가지고 있습니다. 장 무언 무엇을 위한, 그렇죠? 전용. 장리영 무엇을 위한, 전용을 위한. 저핵람비익, 핵람비익 이게 고객을 위한, 업무용 고객을 위한 이런 뜻을 가지고 있습니다. 그래서 람비익 이게 일하다잖아요. 핵 이거는 고객이니까 업무용 고객 이렇게 이해를 하시면 되겠습니다. 그리고 이제 두 번째 회화로 넘어가 보도록 할게요. 세 명이 두 시간 정도 쓸 수 있는 작은 회의실을 찾고 있습니다.
0: 스크링이 있는 회의실이 오후 2시에 비어 있는데 예약하시겠습니까?
2: 네, 예약해 주세요. 방에 음료를 가지고 들어가도 되나요?
0: 가능합니다만 냄새가 나는 음식물은 반입은 자제해 주세요.
2: 네, 아, 이 두 번째 회화도 굉장히 중요하고 이제 매너라고 하죠. 네, 이런 매너에 대해서 알아볼 텐데 A가 세 명이 두 시간 정도 쓸 수 있는 작은 회의실을 찾고 있는데요. 실제로 이제 회의실을 빌릴 때 이 정도 인원이 딱 맞습니다. 등람 이응어야 무언 못 가야 이니 방왕 세 명 정도를 많이 선호하잖아요. 그래서 tôi muốn tìm một phòng họp nhỏ cho ba người trong khoảng 2 tiếng이라고 했어요. 세 명이 두 시간 정도, 그렇죠? 방을 두 시간 정도, 좀 khoảng 2 tiếng 여기서 두 시간 정도 뒤에 정도가 khoảng 이 대략 이게 이제 굉장히 중요한 표현입니다. 두 시간 정도 쓸 수 있는 작은 회의실 tìm một phòng họp nhỏ라고 했어요. 그래서 tôi muốn tìm một phòng họp 이제 phòng họp 이게 뭐냐면 회의실이죠, 그렇죠? nhỏ 작은 회의실, 녀가 작다, 그렇죠? 이런 뜻을 가지고 있고 이제 B가 스크린이 있는 회의실이 오후 2시에 비어 있는데 예약하시겠습니까? 펑합과 만행, 그렇죠? 스크린이 있는, 화면이 있는, 그렇죠? 또 이제 한국에서는 뭐 모니터가 있는 이런 식으로 좀 더 많이 씁니다. 만행지요, 그렇죠? 랑 좀 vào lúc 2 giờ. 여기서 좀 이게 뭐냐면은 비어 있다. 그렇죠? empty. 비어 있다라는 뜻이고 2 giờ 오후 2시에 anh có muốn đặt không? 예약하시겠습니까? 여기서 đặt 이게 예약하다라는 뜻입니다. 그리고 넘어가서 네, 예약해 주세요. 방에 음료를 가지고 들어가도 되나요? có đặt giúp tôi cho đặt giúp tôi nhé. 그렇죠. 예약해 주세요. Chúng tôi có thể mang đồ uống vào phòng không? 그렇죠. Chúng tôi có thể mang 이게 들고 가다인데 đồ uống 그렇죠. 마실 것들이란 뜻을 가지고 있습니다. vào phòng không 방 안에. 그렇죠. 그리고 마지막으로 B가 가능합니다만 냄새가 나는 음식물은 반입을 자제해 주세요라고 했어요. 르가 능 vui lòng 그렇죠. 여기서 vui lòng이란 뜻 자체가 말 그대로 이제 뭐 부탁한다. 그렇죠. 정중한 표현이죠. Vui lòng không mang thức ăn có mùi vào phòng họp nhé. 그렇죠. mang thức ăn 이게 음식물이죠. có mùi. 근데 어떤 음식물이냐? 냄새가 나는. 그렇죠. mùi가 냄새. vào phòng họp nhé. 그렇죠. 회의실 안에 냄새가 나는 음식물은 반입을 자제해 주세요. 이렇게 얘기를 했습니다. 그래서 회화를 한 번씩 읽어보고 마무리할 텐데요. 이제 레가 베트남어, 제가 한국어 이렇게 읽어보면서 마무리를 하도록 하겠습니다. 자, 첫 번째 회화입니다.
0: Cho hỏi, ở đây có gói cho thuê chỗ ngồi theo ngày không ạ?
2: 실례합니다. 여기 1일 자유석 이용권이 있나요?
0: Dạ có, giá theo ngày là 150.000 đồng, bao gồm cả nước lọc và cà phê.
2: 네, 하루 이용료는 15만 동이며 생수와 커피가 포함되어 있습니다.
0: Tốt quá, mạng wifi ở đây có ổn định để gọi video không?
2: 좋네요. 여기 와이파이 속도가 화상 통화하기에 안정적인가요?
0: Anh yên tâm, chúng tôi có đường truyền tốc độ cao dành riêng cho khách làm việc.
2: 안심하세요. 업무용 고객을 위한 전용 고속 회선이 있습니다. 자, 이게 첫 번째 회화였고요. 두 번째로 넘어가겠습니다.
0: Tôi muốn tìm một phòng họp nhỏ cho ba người trong khoảng 2 tiếng.
2: 세 명이 두 시간 정도 쓸 수 있는 작은 회의실을 찾고 있습니다.
0: Phòng họp có màn hình chiếu đang trống vào lúc 2 giờ chiều. Anh có muốn đặt không?
2: 스크린이 있는 회의실이 오후 2시에 비어 있는데 예약하시겠습니까?
0: Có đặt giúp tôi nhé. Chúng tôi có thể mang đồ uống vào phòng không?
2: 네, 예약해 주세요. 방에 음료를 가지고 들어가도 되나요?
0: Được ạ, nhưng vui lòng không mang thức ăn có mùi vào phòng họp nhé.
2: 가능합니다만 냄새가 나는 음식은 반입을 자제해 주세요. 네, 이렇게 오늘은 공유 오피스 이용 및 인터넷 확인에 대해서 알아봤는데 베트남어도 그렇고 한국어도 그렇고 어려운 단어들이 조금 많이 나왔어요.
0: Đúng rồi. Văn hóa mà chia sẻ không gian và mình thuê một cái chỗ nào đó để học thì ngày càng được phổ biến hơn, không những ở Việt Nam, ở Hàn và ở trên khắp nơi trên thế giới thì cũng có cái mô hình này rất là nổi tiếng đúng không nào?
2: Cơ chứ, cơ chứ, cơ chứ.
0: Và Mỹ Lệ cũng thấy có một điều là ở bên Hàn á, mình hay có một cái văn hóa là hay đặt về dắt trước á.
2: Ồ đúng rồi.
0: Ở bên Hàn Mỹ Lệ thấy ở rất là nhiều nơi như ở nhà hàng nè, hoặc là quán ăn, hoặc là mình đi đến một cái chỗ nào đó thì mình thường sẽ về dắt trước.
1: Nhưng mà mình biết tại sao không? Người Hàn thích về dắt ấy tại vì là không thể chịu được đâu. Thứ đồ cho mà chắc hại đều. Kinh cả. Pali pali.
0: Tức là người ta muốn đến đúng giờ cũng như là muốn mọi thứ nó hoàn thành thật là nhanh.
2: Đúng rồi.
0: Đúng không?
2: Người Hàn thì đặc biệt là rất là vội vàng mà.
0: Pali pali.
2: Nhưng mà ở Việt Nam cũng không có gì khác nhiều.
0: Ở Việt Nam thì thường á thì mình cũng có, tức là tùy người, nhưng mà hầu như có thể là đến trực tiếp.
2: Hàn Quốc thì phải bắt buộc.
0: Ở Hàn Quốc Mỹ Lệ thấy đi chỗ nào cũng phải về dắt trước. Nhiều lúc á mình tới mà mình chưa về dắt là người ta không nhận nữa.
2: Đúng rồi.
0: Nên là đó cũng là một trong những văn hóa mà mình cần phải có thể là mình biết để mà mình có thể dùng cho đúng và phù hợp hơn.
2: Đúng rồi. Những người mà có kế hoạch đến Hàn Quốc yeah, 이건 하나의 꿀팁이죠. 예약을 조금 잘 하셔야 된다. 또한 예약 bằng app 아.
0: Đúng rồi, bằng app thôi.
2: App thôi. Nếu mà biết tiếng Hàn thì 훨씬 더 좋습니다. 그래서 저희 거 잘 들어주세요. 네네네.
0: Và thông qua hội thoại này hôm nay thì mình có thể học được các cái cách để mà mình có thể sử dụng khi mà giao tiếp tại Hàn nè. Và đặc biệt là một mô hình mà đang rất là nổi tiếng ở bên Hàn nữa, phù hợp cho các bạn sinh viên, những người đi làm, có thể là thông qua hội thoại này thì có thể học được cách diễn đạt nè.
2: Đúng rồi.
0: Rồi cái cách sử dụng từ như thế nào cho phù hợp.
2: Chính xác.
0: Và
2: luôn.
0: Đó là một trong những cái chủ đề mà Mỹ Lệ cũng khá là thích khi mà Nam Tung Hoa mang đến cho chương mục ngày hôm nay. Hy vọng rằng những cái tuần sau nữa thì Nam Tung Hoa cũng sẽ mang đến nhiều chủ đề hay và thú vị nhiều hơn. Xin được cảm ơn Nam Tung Hoa rất là nhiều. Hẹn gặp lại Nam Tung Hoa vào tuần sau.
2: Bye bye.

0: chào mừng quý vị thính giả đến với chuyên mục Góc nhỏ sẻ chia. Quý vị thính giả thân mến, nếu quý vị đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc với các loại visa lao động, visa kết hôn hay là một loại visa cư trú khác, thì có một quy định mới mà quý vị cần đặc biệt lưu ý từ tháng 6 năm 2026. Đó là nghĩa vụ khai báo thông tin việc làm trực tuyến với Cục Xuất nhập cảnh Hàn Quốc thông qua hệ thống HiCourier. Rất nhiều người Việt Nam hiện nay vẫn chưa biết quy định này hoặc cho rằng chỉ khi đổi visa mới cần khai báo. Tuy nhiên trên thực tế, việc khai báo thông tin việc làm đã trở thành nghĩa vụ bắt buộc đối với nhiều nhóm người nước ngoài đang sinh sống tại Hàn Quốc. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những thông tin quan trọng nhất để tránh bị xử phạt không đáng có. Đầu tiên, chúng tôi sẽ chia sẻ về đối tượng khai báo thông tin việc làm. Theo quy định hiện hành, việc khai báo áp dụng đối với nhiều loại visa đang có quyền lao động hoặc hoạt động kinh doanh tại Hàn Quốc, trong đó bao gồm visa E1 đến visa E10, visa F2, visa F4, visa F6, visa F2, visa D7, visa D8 và visa D9. Điều kiện là người đó đang có việc làm hoặc các hoạt động kinh doanh tạo ra thu nhập. Ngược lại, những người mang visa F5, tức là visa thường trú, hiện không thuộc diện phải khai báo. Ngoài ra, những trường hợp không có thu nhập cũng không cần thực hiện thủ tục này. Và một trong những điểm quan trọng nhất là thời hạn khai báo. Người nước ngoài phải thực hiện khai báo trong vòng 15 ngày kể từ khi xảy ra một trong các trường hợp sau: bắt đầu làm việc tại công ty mới, chuyển sang công ty khác, thay đổi công việc, mức thu nhập chuyển sang một nhóm thu nhập mới. Ví dụ, nếu quý vị ký hợp đồng làm việc từ ngày 1 tháng 6 thì chậm nhất là đến ngày 15 tháng 6 phải hoàn thành việc khai báo. Nếu nghỉ việc hoặc là chấm dứt hợp đồng lao động, quý vị cũng phải thực hiện thủ tục khai báo nghỉ việc trong vòng 15 ngày kể từ ngày nghỉ. Và nhiều người lo lắng vì nghĩ rằng phải khai báo chính xác từng đồng thu nhập. Tuy nhiên thực tế không phải như vậy. Hệ thống chỉ yêu cầu người khai lựa chọn nhóm thu nhập năm trước thuế phù hợp với bản thân. Các mức được chia thành: đầu tiên không có thu nhập, mức thứ hai thu nhập dưới 10 triệu won, mức thứ ba thu nhập từ 10 triệu won đến dưới 20 triệu won, mức thứ tư thu nhập từ 20 triệu won đến dưới 30 triệu won, mức thứ năm thu nhập từ 30 triệu won đến dưới 40 triệu won, mức thứ sáu thu nhập từ 40 triệu won đến dưới 50 triệu won và mức thứ bảy thu nhập trên 50 triệu won. Chỉ khi thu nhập thay đổi sang một nhóm khác thì mới cần thực hiện khai báo lại. Và có một câu hỏi cũng được rất là nhiều người quan tâm là nếu làm nhiều công việc thì sao? Trong trường hợp làm nhiều nơi cùng lúc thì người lao động chỉ cần khai báo công việc chính. Thông thường đó là công việc có số làm nhiều nhất hoặc là nguồn thu nhập chính. Nếu sau này công việc chính thay đổi, người lao động phải cập nhật lại thông tin trong vòng 15 ngày. Tiếp theo, chúng tôi sẽ hướng dẫn đến cho quý vị khai báo trên HiCourier. Từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, việc khai báo chủ yếu được thực hiện trực tuyến trên trang web của HiCourier. Các bước thực hiện bao gồm: bước thứ nhất là quý vị sẽ truy cập vào trang web HiCourier và đăng nhập bằng tài khoản cá nhân hoặc chứng thư điện tử. Bước thứ hai, quý vị sẽ chọn một Chonta Mingwon, sau đó chọn một Sinko và tiếp theo là chọn một Tree of Chonbo hoặc là Pyeongkon Sinko, tạm dịch là dịch vụ điện tử. Sau đó chọn một khai báo và tiếp theo là chọn một khai báo hoặc thay đổi thông tin việc làm. Bước thứ ba là quý vị sẽ nhập các thông tin cần thiết như ngành nghề làm việc, tên công ty, hình thức làm việc và mức thu nhập năm. Bước thứ tư là quý vị sẽ kiểm lại toàn bộ thông tin, đồng ý với các điều khoản và gửi hồ sơ. Bước thứ năm, sau khi nộp xong, quý vị có thể kiểm tra kết quả tại mục My Page, chọn mục Sinton New York, tức là vào trang cá nhân của quý vị, sau đó chọn mục lịch sử hồ sơ đã nộp. Một điểm thuận lợi là đối với hình thức khai báo thông tin nghề nghiệp và thu nhập trực tuyến, người dùng thường không cần phải tải lên các giấy tờ chứng minh. Vậy trong trường hợp nếu như mà không khai báo thì đây là điều mà quý vị cần đặc biệt lưu ý. Nếu không thực hiện khai báo đúng thời hạn 15 ngày, người nước ngoài vẫn phải khai báo bổ sung và có thể bị xử phạt hành chính. Mức phạt tối đa được thông báo có thể lên đến 1 triệu won tùy theo từng trường hợp vi phạm. Ngoài tiền phạt, việc không thực hiện nghĩa vụ khai báo cũng có thể ảnh hưởng đến các thủ tục visa hoặc xuất nhập cảnh trong tương lai. Vâng, quý vị thính giả thân mến, những quy định liên quan đến visa và lưu trú tại Hàn Quốc thường xuyên được điều chỉnh để mà có thể phù hợp với tình hình thực tế. Vì vậy mà mỗi người nước ngoài đang sinh sống tại đây thì chúng ta nên chủ động cập nhật thông tin từ các nguồn chính thức như HiCourier hoặc là Cục Xuất nhập cảnh Hàn Quốc. Nếu quý vị thuộc diện đang đi làm với các loại visa F, visa D visa E hoặc các loại visa được phép lao động khác, thì quý vị hãy kiểm tra lại tình trạng việc làm của mình và thực hiện khai báo đúng thời hạn khi bắt đầu công việc mới, thay đổi công việc hoặc nghỉ việc. Chỉ mất vài phút thực hiện thủ tục trực tuyến nhưng mà có thể giúp cho quý vị tránh được những khoản phạt không đáng có và đảm bảo quyền lợi cư trú hợp pháp tại Hàn Quốc. Chúng tôi hy vọng rằng quý vị sẽ có một cuộc sống, học tập, làm việc thật thuận lợi tại Hàn Quốc. Và hy vọng rằng những thông tin chia sẻ trong chuyên mục góc nhỏ sẽ chia ngày hôm nay sẽ thật sự hữu ích đến cho tất cả quý vị.
1: Xin chào Việt Nam!
2: Mời các bạn khán giả đang nghe đài.
3: Chào quý khán giả.
2: Tiếp theo là xin chào MC
4: cùng các bạn đang nghe đài.
0: Chương trình radio tiếng Việt duy nhất tại Busan. Cung cấp những tin tức thời sự, thông tin sự kiện, địa điểm vui chơi lý thú.
5: Thì các bạn cần liên lạc ngay cho phía ngân hàng
6: của tài khoản và khái niệm và vấn đề trong bài và bạn.
7: Nên 제가 꼭 찾아가서 재밌게 놀고 싶어요.
8: 약간 thông dịch thì
9: phục phong kiến canh gác.
10: Rồi có cả nơi chụp.
11: Chúng tôi này chúc mọi người luôn vui vẻ nghe, ăn chung thu vui vẻ.
12: 지수는 유학을 가고 싶은 마음이 있지만 집안 찾는 거예요.
0: Câu chuyện văn hóa lịch sử chia sẻ về kinh nghiệm sống và học tập tại Hàn Quốc.
13: Xin chào quý vị khán thính giả đang lắng nghe đài BFM Busan.
0: Xin chào Việt Nam.
14: Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong số phát sóng tuần sau nha.
0: Chia sẻ những thông tin bổ ích cho các gia đình đa văn hóa.
13: Cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành với chúng tôi.
0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Khám phá Busan và đồng hành cùng với quý vị và Mỹ Lệ trong chuyên mục này. Đó chính là PD Mai Hạnh. Xin chào chị Mai Hạnh.
15: Xin chào quý vị thính giả và xin chào Mỹ Lệ.
0: Vâng, quý vị thính giả thân mến, ngày 29 tháng 5 năm 2026 vừa qua thì ở tại thành phố Busan của chúng ta thì cộng đồng người Việt Nam đã cùng nhau chứng kiến một dấu mốc đặc biệt khi mà Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Busan chính thức được ra mắt dưới sự bảo trợ của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Busan và cùng với đó là sự đồng hành của Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc. Và sự kiện này thì không chỉ đánh dấu sự hình thành của một tổ chức kết nối doanh nhân Việt tại Busan mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác, phát triển và nâng cao vị thế của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện cùng với PD Mai Hạnh để mà có thể biết cụ thể hơn về không khí của buổi lễ như thế nào, cũng như là những chia sẻ đến từ các vị khách mời và các doanh nghiệp khi mà tham dự ngày hôm nay ạ.
15: Dạ vâng, Mai Hạnh đã có mặt tại buổi lễ ra mắt của Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Busan và có thể thấy là cái không khí ở đó rất là trang trọng và sôi động với sự tham gia của đông đảo các doanh nhân này, đại diện của các hội đoàn cùng với cộng đồng người Việt Nam tại Busan và đặc biệt là chương trình còn có tham dự của bà Đoàn Phương Lan, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Busan nữa.
0: Vâng, một hoạt động rất là ý nghĩa như thế này thì chị Mai Hạnh có thể cho biết rằng là sự kiện lần này thì mang đến ý nghĩa như thế nào đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Busan không ạ?
15: Có thể nói đây là một cái cột mốc rất là đáng nhớ đối với cộng đồng người Việt Nam tại Busan, bởi vì là việc thành lập Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Busan không chỉ tạo ra một cái mái nhà chung để các doanh nghiệp Việt Nam kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau, mà còn là góp phần xây dựng một mạng lưới hợp tác chuyên nghiệp bền vững giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Đây cũng là cầu nối giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động tại Busan có thêm cơ hội tiếp cận đối tác, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh trong môi trường kinh doanh quốc tế.
0: Dạ vâng, được biết thì tại buổi lễ bà Đoàn Phương Lan là Tổng lãnh sự Việt Nam tại Busan cũng đã có mặt và có những chia sẻ rất là đáng chú ý. Chị có thể chia sẻ thêm những thông tin đến cho quý vị thính giả được biết không ạ?
15: Vâng, thưa quý vị và thưa Mỹ Lệ, thì trong bài phát biểu chào mừng, bà Đoàn Phương Lan đã nhấn mạnh rằng sự ra đời của Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Busan không chỉ đơn thuần là nơi kết nối các doanh nghiệp mà còn là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết, tự lực và cùng phát triển của cộng đồng doanh nhân Việt Nam tại khu vực. Mai Hạnh cũng đã trực tiếp phỏng vấn bà Đoàn Phương Lan, mời mọi người cùng lắng nghe chi tiết chia sẻ của bà nha.
16: Dạ vâng, câu hỏi đầu tiên thì bà đánh giá thế nào về việc thành lập Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Busan ạ?
17: Chúng tôi rất là vui mừng hôm nay là Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Busan đã được thành lập và có cái lễ ra mắt. Chúng tôi đánh giá rất là cao nỗ lực của các cái doanh nhân Việt Nam tại Busan. Anh chị đã rất là kiên trì, rất là tâm huyết và để có thể hôm nay tổ chức được buổi lễ ra mắt như vậy. Và Doanh nghiệp Việt Nam tại Busan nói chung thì hiện nay có quy mô cũng khá là khiêm tốn. và cũng còn gặp khá nhiều là khó khăn. Chính vì vậy mà việc ra mắt Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Busan có ý nghĩa rất là quan trọng. Thì đây cũng sẽ là cơ hội để kết nối và gắn kết các cái doanh nghiệp của chúng ta lại. Và khi mà doanh nghiệp chúng ta liên kết lại với nhau thì là có nghĩa là chúng ta, cái nguồn lực của chúng ta cũng lớn hơn và cơ hội của chúng ta cũng lớn hơn. Và từ đó là cũng rất là mong là doanh nghiệp của chúng ta sẽ phát triển trong thời gian tới.
16: Dạ vâng, câu hỏi tiếp theo là bà có kỳ vọng gì vào hoạt động của Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Busan trong thời gian sắp tới ạ?
17: Tôi cho rằng là Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Busan trong thời gian tới có thể đóng góp ở có 3 khía cạnh như thế này. Đầu tiên thì các doanh nghiệp, hiệp hội Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Busan sẽ là nơi mà giúp kết nối các doanh nghiệp Việt Nam với nhau, đồng thời là kết nối với các doanh nghiệp Hàn Quốc và các cơ quan, các sở tại để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chúng ta hoạt động và mở rộng. Cái điểm thứ hai là Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Busan sẽ là nơi mà chia sẻ các cái kinh nghiệm phát triển, chia sẻ về cơ hội phát triển, chia sẻ các cái thông tin về pháp luật và từ đó để doanh nghiệp chúng ta tự tin hơn trong quá trình phát triển. Và điểm thứ ba, tôi rất kỳ vọng là Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Busan không đơn thuần chỉ là một tổ chức doanh nghiệp mà là có một nhân tố để đóng góp cho cái sự phát triển của cộng đồng. Vì doanh nghiệp của chúng ta phát triển thì có nghĩa là tạo cơ hội việc làm, là gắn kết bà con và đồng thời là đồng hành với các hoạt động văn hóa, các hoạt động phát triển về tiếng Việt, truyền bá quảng bá về văn hóa Việt Nam và từ đó là nâng cao cái hình ảnh của Việt Nam. Đồng thời quan trọng nhất ý, là sẽ giúp góp phần để xây dựng cho cái cộng đồng của chúng ta. Cộng đồng người Việt Nam tại Busan là một cái cộng đồng đoàn kết, văn minh và có uy tín tại sở tại.
16: Câu hỏi cuối cùng đó là bà có muốn gửi một thông điệp nào dành cho cộng đồng doanh nghiệp của người Việt Nam tại Hàn Quốc nói chung và Busan nói riêng không ạ?
17: Đầu tiên thì tôi, một lần nữa thì chúng tôi muốn chúc mừng sự ra đời của Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Busan. Và chúng tôi muốn chúc hội là tuy khởi đầu thì nhỏ, thế nhưng mà khát vọng thì lớn. Và tuy nguồn lực của chúng ta còn khiêm tốn nhưng tinh thần chúng ta mạnh mẽ. Và Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Busan sẽ trở thành ngôi nhà đáng tin cậy cho tất cả các doanh nghiệp Việt Nam tại Busan.
16: Dạ vâng ạ, cảm ơn bà rất nhiều.
0: Dạ vâng. Về định hướng hoạt động của hội trong nhiệm kỳ đầu tiên thì như thế nào ạ?
16: Tiếp theo thì Mai Hạnh sẽ chia sẻ về bà Nguyễn Hoàng Thư, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Busan nhiệm kỳ 2026-2027. Thì hội đã đặt mục tiêu xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đoàn kết vững mạnh tại Busan. Bên cạnh đó thì hội sẽ tập trung thúc đẩy hợp tác thương mại đầu tư giữa Việt Nam và Hàn Quốc, hỗ trợ các hội viên chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng cơ hội kinh doanh và hướng tới sự phát triển bền vững. Một mục tiêu quan trọng khác đó là xây dựng nguồn quỹ hoạt động ổn định để đồng hành cùng với các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp cũng như là các hoạt động cộng đồng của người Việt Nam tại Busan. Mạnh cũng đã phỏng vấn bà Nguyễn Hoàng Thư ngay tại sự kiện. Mời quý vị cùng lắng nghe nha.
3: Dạ vâng, xin chào chị ạ. Chị có thể cho biết điều gì khiến chị và các thành viên quyết tâm thành lập Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Busan không ạ?
18: Xin chào quý vị khán giả nghe đài. Tôi, Nguyễn Hoàng Thư, hiện đang là chủ tịch của Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Busan. Busan là nơi tôi sinh sống, làm việc và vẫn bó suốt nhiều năm qua. Trong quá trình đó, tôi có cơ hội được tiếp xúc với rất nhiều doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam đang nỗ lực phát triển kinh doanh hay cùng đóng góp tích cực cho cộng đồng. Tuy nhiên, tôi nhận thấy các doanh nghiệp vẫn đang còn hoạt động khá riêng lẻ, thiếu một tổ chức đại diện để kết nối nguồn lực hay chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ lẫn nhau. Chính vì vậy, cùng với sự động viên của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Busan và Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc và cộng đồng doanh nhân, tôi đã quyết định thành lập Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Busan. Đây, tôi nghĩ rằng không chỉ là nơi kết nối doanh nghiệp mà còn là mái nhà chung để cùng nhau phát triển, nâng cao vị thế doanh nghiệp Việt Nam và đóng góp thiết thực cho quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc.
16: Dạ vâng, câu hỏi tiếp theo, chị có thể chia sẻ mục tiêu lớn nhất của hội trong nhiệm kỳ 2026-2027 không ạ?
18: Với nhiệm kỳ đầu tiên là giai đoạn đặt nền móng cho sự phát triển lâu dài của hội. Chính vì vậy, mục tiêu lớn nhất của chúng tôi là xây dựng Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Busan trở thành một tổ chức đoàn kết, uy tín, mang lại giá trị thực chất cho hội viên. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, hội sẽ tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm. Một là kết nối cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Busan. 2. Thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư Việt Nam và Hàn Quốc. 3. Hỗ trợ hội viên phát triển bền vững. 4. Xây dựng nguồn quỹ phục vụ doanh nghiệp và cộng đồng. 5. Nâng cao vị thế của doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc.
3: Dạ vâng ạ, sau đây là câu hỏi cuối cùng. Chị có thể chia sẻ về mong muốn của hội sẽ mang lại thay đổi gì cho cộng đồng người Việt tại Busan được không ạ?
18: Tôi mong rằng sự ra đời của hội sẽ tạo nên một sự gắn kết mạnh mẽ hơn trong cộng đồng doanh nghiệp và người Việt tại Busan. Khi các doanh nghiệp cùng kết nối và đồng hành thì chúng ta không chỉ tạo ra nhiều cơ hội hợp tác kinh doanh mà còn có thể hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn, cùng phát triển bền vững, cùng xây dựng cộng đồng phát triển hơn. Xa hơn nữa, tôi kỳ vọng hội sẽ góp phần xây dựng hình ảnh cộng đồng người Việt Nam năng động, chuyên nghiệp, đoàn kết và có trách nhiệm với xã hội. Thông qua các hoạt động kinh tế, văn hóa và cộng đồng, Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Busan sẽ trở thành cầu nối lan tỏa những giá trị tích cực, góp phần nâng cao vị thế của người Việt Nam tại Hàn Quốc và thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa hai quốc gia Việt Nam và Hàn Quốc. Đó cũng là khát vọng lớn nhất của chúng tôi khi thành lập Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Busan.
3: Dạ vâng, cảm ơn chị rất nhiều.
0: Dạ vâng, ngoài các doanh nghiệp và các cơ quan ngoại giao thì sự kiện lần này cũng nhận được sự quan tâm của cộng đồng người Việt Nam tại Busan. Vậy chị có ghi nhận những chia sẻ nào đến từ phía Hội Người Việt Nam tại Busan không ạ?
3: Dạ có, thưa quý vị và Mỹ Lệ. Tại chương trình thì ông Nguyễn Thanh Minh, Phó Chủ tịch Thường trực của Hội Việt Nam tại Busan cũng đã gửi lời chúc mừng tới Ban chấp hành và toàn thể hội viên của Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Busan. Ông cũng bày tỏ kỳ vọng hội sẽ ngày càng phát triển, trở thành điểm tựa kết nối cộng đồng doanh nhân Việt Nam, góp phần nâng cao vị thế của người Việt Nam tại Hàn Quốc, đồng thời thúc đẩy các hoạt động hợp tác, giao lưu và hỗ trợ cộng đồng trong thời gian tới.
0: Vâng, trong sự kiện lần này thì cũng có sự tham gia của các doanh nhân, của các cái bên hội viên, những người mà tham gia vào trong Hội Doanh nhân Việt Nam tại Busan. Thì chị Mai Hạnh có phỏng vấn được các cái doanh nhân nào khi mà tham gia tại sự kiện lần này không ạ?
3: Có, hôm đấy thì Mai Hạnh đã có cơ hội gặp rất là nhiều doanh nghiệp tham dự và cũng vinh dự là phỏng vấn được một doanh nhân đang có công ty hoạt động tại Busan. Và ngay sau đây thì Mai Hạnh sẽ chia sẻ đến với quý vị cuộc phỏng vấn này nha.
16: Xin chào anh, cảm ơn anh đã nhận lời trả lời phỏng vấn của chương trình Xin chào Việt Nam ạ. Và anh có thể cho biết là hiện tại thì anh đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh nào tại Hàn Quốc không ạ?
19: Xin chào mọi người, tôi là Harry Hùng, hiện tại là CEO của công ty Sala Global. Sala Global chuyên cung cấp giải pháp về tư vấn đầu tư bất động sản dòng tiền tại Đà Nẵng và thành phố Busan, Hàn Quốc.
16: Dạ vâng ạ, vậy thì công ty của mình đã hoạt động tại Busan được bao lâu rồi ạ?
19: Ở tại Busan thì chúng tôi vừa hoạt động từ năm 2026, còn tôi thành lập công ty từ năm 2017 tại Đà Nẵng và mở rộng sang Busan vào năm nay, 2026 này.
16: Vậy thì trong quá trình kinh doanh tại Busan thì là anh gặp khó khăn lớn nhất là gì ạ?
19: Nói về khó khăn khi kinh doanh tại Busan thì tôi nghĩ là nó có rất là nhiều, cũng giống như các bạn trẻ cũng đang khởi nghiệp ở tại đây. Đầu tiên thì chắc có thể là về vấn đề rào cản ngôn ngữ. Rồi thứ hai là đến về các mối quan hệ. Có thể là ở Việt Nam chúng tôi có nhiều mối quan hệ trong cái lĩnh vực bất động sản, các nhà đầu tư, nhưng mà đến Busan này thì thực sự để mà kết nối với các cái doanh nghiệp về bất động sản cũng như là các cái nhà đầu tư bên này thì bước đầu tiên thì nó rất là khó khăn. Mặc dù là cũng có bên gia đình hỗ trợ, rồi bên hội doanh nghiệp cũng giới thiệu kết nối cho tôi, nhưng mà tôi nghĩ là vẫn còn cần nhiều cái sự nỗ lực nhiều hơn để mà phát triển tại Busan này.
16: Dạ vâng, vậy thì anh có kỳ vọng gì vào Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Busan? Hội sẽ hỗ trợ doanh nghiệp Việt theo hướng nào? Và anh có mong muốn trong tương lai thì hội sẽ phát triển như thế nào ạ?
19: Tôi nghĩ Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Busan thì nó rất là một cái nôi trường rất là hữu ích và năng động. Nó giúp cho tôi kết nối được với các cái chủ doanh nghiệp người Việt tại Busan, rồi các cái doanh nghiệp của Hàn Quốc tại Busan. và giao thương hai nước với nhau thì nó cũng rất là phù hợp với cái công việc của tôi đang làm là tư vấn đầu tư cho người Việt cũng như là người nước ngoài đầu tư tại Đà Nẵng và đầu tư tại Busan. Thì khi tôi tham gia vào hội, các anh chị chủ doanh nghiệp trong hội cũng đã giới thiệu cho tôi các những mối quan hệ tôi thấy rất là ý nghĩa và chúng tôi có thể là phát triển cũng như là có một số cái giao dịch sẽ thực hiện trong sắp đến.
16: Dạ, cảm ơn anh rất nhiều.
15: Dạ vâng, qua cuộc phỏng vấn vừa rồi thì có thể thấy rằng là đây không chỉ là nơi gặp gỡ giao lưu của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Busan, mà sự kiện còn mang đến ý nghĩa khẳng định tinh thần đoàn kết, kết nối và cùng phát triển của người Việt Nam tại Hàn Quốc. Trong bài phát biểu của mình thì một lần nữa Mai Hạnh cũng muốn chia sẻ thêm cái sự nhấn mạnh của bà Đoàn Phương Lan, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Busan là hội thì cần phải tập trung vào việc là kết nối doanh nghiệp Việt với các đối tác quốc tế cũng như là hỗ trợ hội viên về thông tin pháp lý này, thị trường cũng như là xây dựng uy tín cho doanh nghiệp Việt tại Hàn Quốc. Và có thể nói lễ ra mắt hội doanh nghiệp Việt Nam tại Busan đã mở ra một chặng đường mới cho cộng đồng doanh nhân Việt Nam tại khu vực phía Nam Hàn Quốc. Hy vọng rằng là trong thời gian tới thì hội sẽ ngày càng phát triển vững mạnh và trở thành mái nhà chung kết nối các doanh nghiệp Việt Nam và góp phần nâng cao vị thế của cộng đồng người Việt tại Busan nói riêng và Hàn Quốc nói chung.
20: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ đến từ chị Mai Hạnh. Một lần nữa thì Mỹ Lệ cũng xin được chúc cho sự kiện ra mắt của Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Busan sẽ ngày càng phát triển hơn, cũng như là chúc cho các cái hoạt động của hội sẽ ngày càng được lan tỏa đến cho nhiều người, hoạt động hiệu quả hơn, phát triển bền vững và ngày càng trở thành một cầu nối vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc.
15: Dạ vâng, cảm ơn Mỹ Lệ và quý vị thính giả đã lắng nghe chia sẻ của Mai Hạnh. Hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục này vào tuần sau nha.
20: Quý vị thính giả thân mến, chương trình Radio Xin Chào Việt Nam được phát sóng vào mỗi thứ Bảy, Chủ Nhật từ lúc 23 giờ đến 24 giờ với rất nhiều những thông tin bổ ích và lý thú. Để đón nghe chương trình, quý vị có thể truy cập vào trang web của đài BFM, gõ tìm chuyên mục Hello Việt Nam hoặc tải ứng dụng trên App Store điện thoại gõ tìm BFM. Hy vọng rằng quý vị sẽ ủng hộ chúng tôi nhiều hơn trong tương lai. Một lần nữa xin được cảm ơn và chúc quý vị ngủ thật ngon ạ.